0: Radio Triglav.
1: Bila je temna noč, po cesti hodil sem sam, no ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasivi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, ba-bam, be-bam, be-bam, be-bam, bom-bom. Bom, bom, in ona, pa bam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je, kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

vsi poznamo. Imamo radi.

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji bomo najprej izpostavili zaključek projekta posodobitve razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču na Jesenicah. V Žirovnici bomo izvedeli, kako napreduje dograditev zdravstvene postaje ter gradnja obvoznice Vrba. Za konec pa bomo preverili, kako je bilo v maju med narcisami na Golici ter kaj prinaša jeseniško poletje. Nadaljujemo pa takoj po kratkem glasbenem predahu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah so zaključili projekt posodobitve razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču, pojasnjuje župan Peter Bohinec.
1: Načrtovali smo se kar nekaj investicij na področju športne infrastrukture in danes lahko poročava, da smo zaključili energetsko in pa tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice zamenjala vseh 24 dotrajanih svetil z novo LED razsvetljavo. Ta zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in pa, kar je najbolj pomembno, pa da je energetsko ni tako potratna in da je energetsko učinkovitejša. Skupna vrednost investicije je znašala približno 23.600 evrov, od tega občina prispevala 18.600 evrov, dodatnih 5.000 evrov pa Zavod za šport, ki je sredstva pridobil na razpisu Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu. Nova razsvetljava prinaša več prednosti uporabnicam in uporabnikom, zagotavlja boljše in varnejše pogoje za vadbo, nogometašem vseh selekcij nogometnega kluba Jesenice pa kakovostnejše pogoje za treninge in razvoj tega športa na Jesenicah. Hkrati bo posodobitev prispevala tudi k manjši porabi električne energije in pa nižjim obratovalnim stroškom.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V občini Žirovnica imajo v delu kar nekaj infrastrukturnih projektov. En izmed aktualnih je dograditev zdravstvene postaje. Več župan Leopold Pogačar.
1: Z velikim veseljem seveda povem, da smo pretekli teden naredili pomemben korak naprej na področju zdravstvenega varstva, kajti podpisali smo gradbeno pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje Sedlo pri Žirovnici. Gre za investicijo vredno skoraj 900 tisoč evrov. Lahko pa povem, da smo uspeli pridobiti tudi sredstva, to se pravi Ministrstva za zdravje in osnovnega zdravstva Gorenjske, tako da bo zgradnja v kratkem stekla. Še prej pa nas čaka seveda sestanek z stanovalci, kajti v tem objektu v zgornjih nadstropjih stanujejo naše občanke in občani in prav je, da jih seznanimo in da se z njim dogovorimo. Potem pa, kot rečeno, pogumno v to investicijo, za katero resnično upam in tudi kaže tako, no, da bi bila lahko dokončana do konca letošnjega leta. Je pa iz majhne ideje, da bi dozidali en manjši prostor za odzem laboratorijskih vzorcev, da ne bi bilo treba našim občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. Smo potem v dogovoru in s potrebami in željami osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenega doma Jesenice se odločili za večjo renovacijo in jaz računam, da je to investicija za naslednjih 50 let.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V tem delu pa več o tem, kako napreduje gradnja obvoznice Vrba. Vse pojasnjuje žirovniški župan Leopold Pogačar.
1: Ja, lahko povem, da se na področju prometne infrastrukture nadaljuje gradnja obvoznice Vrba. To je seveda eden večjih občinskih projektov v zadnjih letih, s katerim želimo izboljšati prometno varnost, zmanjšati prometno obremenitev v naselju Vrba in zaščititi nenazadnje kulturno dediščino Franceta Prešerna, kajti cesta poteka tik ob Prešernovi rojstni hiši do sedaj. No, obvoznica, lahko rečem, da ni pomembno le za Vrbo, ki bo Vrbljane razbremenila tega res perečega prometa zaradi ožine, ampak je pomembna za celotno občinsko prometno povezavo. Lahko povem, da dela potekajo intenzivno, mi pa dovolite, no, da se ob tem zahvalim seveda prebivalcem in prebivalkam za potrpežljivost in seveda tudi za razumevanje zaradi začasnih prometnih omejitev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Narcisne poljane nad Jesenicami so v maju spet privabile množico obiskovalcev iz celotne Slovenije ter iz Hrvaške, Madžarske, Češke, Italije in drugih držav. Največ zanimanja je bilo najprej za ogled narcis v planini pod Golico, Plavškem rotu in Javorniškem rotu. Številni planinci so se povzpeli na vrh Golice, narcise so na pobočjih lahko občudovali v drugi polovici maja. Zaradi velikih težav s pretočnostjo prometa in parkiranjem v preteklih letih je občina Jesenice skupaj z medobčinskim inšpektoratom in redarstvom policisti ter turistično-informacijskim centrom Jesenice letos naredila nov pomemben korak k umiritvi razmer. Več o majskih dogajanjih v osrč karavank in poletnih prireditvah na Jesenicah v pogovoru Janka Rabiča, strokovno sodelavko na Turističnem informacijskem centru na Jesenicah Adriano Šučur.
1: Priprave je bilo kar veliko. K sreči je del teh dokumentacij in to je bilo že urejeno od lani za del planine pod Golico. Smo imeli laborat v bistvu že od lani vzpostavljen in smo ga lahko tudi letos pokoristili. Potrebno je bilo samo pridobiti ponovno soglasje za uporabo pač zemljišč. Nov tak izziv je bil pa postavitev prometnega režima oziroma teh dovoljen tudi na Javorniškem rovtu. Cilj je bil, da se naredi zapora pri križišču Trilobit in pridobi dovoljenja za parkiranje na križovcu. Vmes, da se pač vzpostavi lepo enosmerna pot, da bi se izognili pač zamaškom na cesti, prevelike frekvence avtomobilov, predvsem v Javorniškem delu po ceste, ne? In nekih morebitnih kolapsov, ki so bili, katerim smo bili priča lani in so bili tudi velik problem izpostavljen strani domačinov. Tako da potem, ko smo dobili soglasja lastnikov in je bilo vse to pač nekako pridobljeno, smo šli v izdelavo elaborata za ta prometni režim, to smo vzpostavili in je bil to v bistvu najzahtevnejši del. Ko smo imeli to enkrat pod streho, ko je bilo to zaključeno, smo pa samo se posvetili realizaciji.
2: Kako je bilo zmenda velik obisk tudi letos v maju?
1: Ja, res je bil velik, kljub temu, da smo imeli en vikend s smolo z vremenom in smo zaradi tega potem podaljšali sam projekt v zadnji vikend maja, je bil še vedno interes in obisk kar precejšen, skoraj da ne ogromen. V teh treh vikendih, ki smo jih imeli, ne, smo nekako prišli do povprečja, da smo sprejeli 7000 obiskovalcev. Jaz verjamem, da tudi več, ker tu smo vzeli neko povprečje, ki smo ga ocenili, da rec je pravilno. Je pa tudi planinsko društvo obveščalo, da je bilo precej obiska med tednom. Veliko organiziranih skupin, tudi dijakov, študentov, tudi mi dve sva opazile v drugi polovici meseca povečan obisk na Ticu, kjer so prišli poprašovati, kako lahko pridejo do Golice. Tako da interes za naše planine oziroma Golico, pa ne samo to, ne, tudi Plavški rod, Javorniški rod, je bil kar velik.
2: Tudi nekaj večjih skupin, ne le iz Slovenije.
1: Ja, zelo zanimivo je bilo, že čez celo mesec je prihajalo veliko tujcev, Hrvati, Madžari, Italijani, Avstrijci, tudi Čehi. Zadnji vikend smo pa zabeležili 4 avtobuse z področja Hrvaške. Še danes je klicala ena skupina, da jih pride 50 gor, tako da to nas je res pozitivno presenetilo in verjamemo, da je to zelo velik potencial tudi za naprej.
2: Kaj pa turistični avtobus, zdaj le v sodelovanju z turističnim društvom Gorje?
1: Tako, to je bila tudi letošnja novost. Mislim, da je bila tako velik plus, dodana vrednost, predvsem, ker vemo, da so Jesenice dobro povezane z železnico, tako iz Ljubljane kot tudi Nove Gorice. In v bistvu to izhodišče, ko je potem pobiral te potnike iz železniške postaje, je bil velik plus. Žal smo zastavili samo 3 vikende, zadnji vikend ni vozil, ampak ta tretji vikend, ko je bil obisk res ogromen in smo zaprli oba dostopa, tako na Javorniškem rotu kot prihodih. Bilo zelo po imeti rešitev oziroma ta rezervni plan, ko smo obiskovalce, ki so vseeno prišli, ki so bili žal obrnjeni nazaj v dolino, so imeli možnost iti na šatel, ki jih je odpeljal potem do čelišča, odkudar so potem nadaljevali pot oziroma vzpon in mislim, da je bilo res uspešno. No.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Gremo pa k jeseniškemu poletju, ki iz leta v leto presega lokalne okvire in v mesto poleg domačinov privablja vse več obiskovalcev drugod. Program je zato tudi leto zasnovan široko za vse generacije in okuse. Do začetka septembra se bo zvrstilo več kot 30 dogodkov, od glasbenih večerov in koncertov do kulinaričnih, športnih ter kulturnih vsebin. Več strokovna sodelavka na turistično-informacijskem centru na Jesenicah, Adriana Šučur v pogovoru z Jankom Rabičem.
1: Skačemo kar že takoj v drugi projekt. Oziroma se je že začel. Je kar obsežen, seveda traja od maja pa vse do septembra, tako da dela ni malo. Je pa zanimivo in super, ko vemo, da s tem pripomoremo tudi ponudbi celotne občine za domačine, a ne samo za druge obiskovalce. Imeli smo pravi nek uraden uvod v jeseniško poletje s pihalnim orkestrom Jesenice Kranjska Gora na Trgu prijateljstva, s tem smo nekako uradno zakorakali. V samo poletje seveda nas čaka veliko prireditev, od Maurice, vidovdanske proslave, proslave ob dnevu državnosti in še mnoge, mnoge druge. Seveda pa moram izpostaviti tri večje koncerte, prvi že 20. junija, ki ga bodo obarvali, se pravi, bend Mirana Rudana in pa Željko Bebek in njegov bend. Se res veselimo, da nekako zaključimo mesec junij v stilu. Potem v juliju bomo imeli 18. julija gostimo Sars in P. Valijak in pa v avgustu že poznani Ju Nostalgika in pa Kingstoni, prav 29. avgusta. Potem pa nekak še september, ko zaključujemo ta projekt, koncert Pankrtov, Guni in pa Enotirni um v petek 4. septembra in s tem nekak postavljamo piko na in zaključujemo letošnje poletje.
2: Veliko ste vložili tudi v promocijo vseh prireditev, vseh dogodkov.
1: Ja, res je, potrudili smo se, da je bil tudi letos letak dostopen vsem, da je bil poslan po gospodinstvih, redno se oglašuje tudi na omrežjih, na zaslonu, na trgu. Med seboj se podpiramo deležniki, kar je zelo pomembno, od Gornjesavskega muzeja, Zavoda za šport, Mladinskega centra, Kavarna Stara Sava. Enostavno smo se angažirali, da se vsi deležniki in vsi soustvarjalci programa med seboj podpremo, da s tem povečamo doseg, da dajemo prednost tudi, se pravi, torkovim kinotekam, da imajo ljudje možnost izbira, kaj bi si gledali, kako soustvariti program. Kopališče Ukova, ki komaj čakamo, da se odpre in da tudi tam zaživi. Tako da je res, program je raznolik, od kulturnih, zgodovinskih do zabavnih dogodkov. Mislim, da s tem nekako zaobjamemo različne generacije, različna zanimanja, interese. Tudi za tiste, ki so doma, ki ne grejo na dopust, da vse imajo možnost si privoščiti poletje in uživati.
2: Morda še beseda o Ticu, zelo verjetno kar precej obiska ljudi, turistov, planincev.
1: Ja, zdaj se je pa že začelo. Veliko je tujcev, predvsem nemško govorečih, veliko je pohodnikov in kolesarjev, tako da se zanimajo tako za klasične destinacije, seveda Bled, Kranjska Gora, kot tudi za naše karavanke, bližnje sosede Žirovnica, Stol in ta razna izhodišča. Veseli smo, da kljub temu, da grejo Narcise pred koncem, si pohodniki za postojanko obvezno izberejo Golico, tudi prespijo, če se le da. Tako da super je povezava res z Bledom, veliko jih potem tudi tukaj biva in se zgolj odpravlja na te lokacije potem z vlakom ali kolesom. Tako da ja, zdaj se začne in se veselimo sezone.
2: Torej, vlak, kolo, torej so to prevozne sredstva, ki se kar uveljavljajo, ne le osebni avtomobili.
1: Ja, res je. Predvsem veliko tujcev oziroma veliko Nemcev in Avstrijcev koristi povezavo iz Nemčije do Beljaka, pa potem Beljaku prisede v naš konec, tako da ta linija, ki smo jo uvedli leto dve nazaj do Beljaka, je zelo pomembna pridobitev in v bistvu potem sicer se ne pokrije čisto s prevozom do Bleda, ker je pa po eni strani plus, ker se skoraj 80% njih ostavi potem tukaj in kako prebiti dve uri na Jesenicah in jih lepo usmerimo najprej ti stari Savi, kjer si lahko pogledajo malo zgodovinskega pomena mesta, če pa lepo vreme še po kakšni razgledni poti, kjer lahko vidijo lepo panoramo, naredijo nek krog, se okrepčijo nekje na Jesenicah, tako da tudi to je plus, da nenačrtovano obiščejo še mesto Jesenice, pa mogoče si nekdo pusti kaj za naslednjič.
0: Oddajo smo pripravila Janko Rabič in Rok Podakar. Lep dan še naprej.
3: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Obvestila.
0: Iz javnega podjetja Jekodeo obvešča uporabnike pitne vode, da bo v ponedeljek 15. junija med 8 in 15. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Smokuč, Doslovče, Breznica, Vrba in Zabreznica od hišnih številk 14 do 53 E. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Iz javnega podjetja Jekodeo obvešča uporabnike pitne vode, da bo v ponedeljek 15. junija med 8. in 15. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naseljih Smokuč, Doslovče, Breznica, Vrba in Zabreznica od hišnih številk 14 do 53 E. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.

0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
2: Sveže, hitro, prometno.
3: Dobro jutro in lep pozdrav na naše ceste. 6 je ura in gremo na ceste nič 80, 22, 55. Prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. V tem trenutku pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, do kilometer dolg zastoj je tam. Srečno, varno in previdno tudi v tem ponedeljkovem jutru minuto če.
2: Dobro jutro, Gorenjska. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
3: Dobro jutro, ja, ponedeljek je 15. junij in upava, da ste imeli prijeten vikend in da ste pripravljeni na nov delovni teden. Mi da bova tudi v tem jutru poskrbela za samo dobro glasbo, no še v tej uri pa poveva, kako lahko dobite 40 evrov za nakupe v Šparu. Ostanite v najni družbi tudi zaradi odlične glasbe, ki prihaja. Nika Zorjan na smeh življenja, še prej pa še ena večja legenda, ne? Michael Jackson in Billie Jean. Dobro jutro, 2 minuti čez 6:00.

0: Neha zorja na smeh življenja, 9 minut čez 6, dobro jutro v Gorenjskem jutru. No, ta teden pa bo v Kranjski Gori še posebej živahno. V četrtek, 18. junija, ob 9. uri se na Borovški cesti 86, kje je to, odpira nova trgovina Špar. Ja, gre za prav posebno lokacijo, ker je nova trgovina umeščena v pritličje najstarejšega hotela v kraju, ki je bil ob prenovi ohranjen v svoji avtentični podobi. Ob odprtju pripravljajo tudi pester program z DJ-jem, brezplačnimi degustacijami, animacijo za otroke in sladkimi presenečenji. Nova trgovina pa prinaša tudi nova delovna mesta in sodobno nakupovalno izkušnjo z bogato ponudbo in tudi hitrim nakupom na samopostrežnih blagajnah. No in več o novi trgovini pa poslovodja Žaklina Bremec.
1: Ja, nova trgovina se razteza na 365 kvadratnih metrih, pred trgovino pa je na voljo 17 parkirnih mest, za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas, kar pomeni tudi nova delovna mesta v lokalnem okolju. Ob sami otvoritvi pa Špar Slovenija namenja tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. Kupci lahko z glasovanjem odločajo o razdelitvi sredstev med gasilsko društvo, Društvo prijateljev mladine in pa Gorsko reševalno službo Kranjska Gora.
0: No, tudi mi pa se veselimo in praznujemo skupaj Šparom. Vi, Gorenci in Gorenke, poslušalci in poslušalke, pa lahko že danes dobite darilno kartico Špar v vrednosti 40 evrov. A ste malce zastrigli z ušesi. V nadaljevanju Stilom poveva oziroma Bokrtilom povedal, kako sodelujete in kaj je nagradno. Vprašanje. Mi pa 11 minut čez 6 nadaljujemo z odlično glasbo. Tilen, dobro jutro, kaj
2: dobro
0: sledi?
2: Jutro, evo, pa si povedala.
0: Ko je prišel, ne sem mu pokazala, ja. tišina, držal se je tega, zdaj pa govori, Miško.
2: Ja, no, zdaj gremo z dobro glasbo naprej, ne, samo sam se je še prej Shaggy Angel, pa kavica, no, pa zaštartamo.
0: Kavica za strankico,
2: ja, dobro jutro. Strankica, dobro jutro.

0: Ne, ja, sam sej nekateri pravijo, da je ura 18 minut čez 6 in prav imajo.
1: Dobro jutro, ja, mi pa pogledamo, kakšno vreme nas danes čaka, kot veste, oziroma sigurno tudi že čutite, vidite, bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastale bojo krajevne plohe, predvsem v zahodni Sloveniji tudi posamezne nevihte. Pihal bo vzhodni veter z vseh smeri na Primorskem burja, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in Slovenski Istri do 28 stopinj, na Gorenjskem se trenutno gibamo tam okrog 12 do 14 stopinj.
0: Meni je bilo kar vročeno, ko sem šla v službo. Mislim, toplo mi je bilo, no tako. Malo je soparno, se ti ne zdi.
1: Mislim, ja, pač, lej.
0: Poletje pač, je, neko kar vzameš.
1: Pač vseeno je, ja, poletje. No, predvsem pri naših sosedih na morju je pa že 23 stopinj in točno tja se tudi mi odpravljamo. Dragojevič že v zadju in piva klapa izpod volta. Joj, pa vidi se šolta, pa bla, bla, bla.
0: O, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vsem, ki še niste na morju.

0: Meanwhile to you came, slabe 4 minute še manjkajo do pol sedmih, dobro jutro v gorenskem jutru.
1: Dobro jutro, to ti rečeš, ne?
0: Zdaj pa ti.
1: Ja, zdaj pa jaz, ne, cloud number one v nadaljevanju.
0: Number nine.
1: A ja, number nine, ja, pardon, yeah. In Brian Adams.
0: And I'm your number one.
1: Ja.
0: Tole v nadaljevanju, vsekakor bomo številka ena, splača se ostati z nama. Povedala bova tudi, kako lahko dobite 40 evrov za nakupe v trgovini Spar. Ja, najprej pa pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
1: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
3: Na zalogi v avtohiši Kran.
4: Citroen.
5: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže. Brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poleti po Bledu in okolici znova vozi Bled bus, ki domačinom in obiskovalcem omogoča preprosto raziskovanje kraja, okoliških vasi, jezera, Pokljuke in Radovljice. Z izbiro organiziranega avtobusnega prevoza se obiskovalci in domačini izognejo iskanju parkirišč, razbremenijo promet v središču Bleda in si obisk lahko oblikujejo bolj sproščeno. Bled bus omogoča lažje premikanje po Bledu in njegovi okolici v poletnih mesecih. Namenjen je obiskovalcem Bleda in domačinom, ki želijo dan izkoristiti za raziskovanje znamenitosti, narave, vasi in izhodišč za pohode. Z avtobusom si pot oblikujejo bolj svobodno, saj se jim ni treba vračati na izhodiščno točko, to pa je še posebej uporabno za pohodnike, ki se na Pokljuko ali v Triglavski narodni park odpravljajo za več dni in se v dolino vračajo po drugih poteh. Bled bus vozi na treh linijah, Pokljuka po vaseh okoli jezera, trajnostnim prevozom pa se tudi letos pridružuje linija Radovljica. Julija in avgusta bodo vse linije vozile vsak dan, junija in septembra pa vsak dan po posebnem urniku vozi linija Pokljuka. Linije obiskovalcem omogočajo dostop do izletniških točk jezerske obale, železniške in avtobusne postaje, Blejskega gradu, okoliških vasi Pokljuke, Radovljice in drugih točk v širši okolici Bleda in Gori. Jeseniška noč, nastop orkestrov glasbene šole Jesenice bo v sredo 17. junija ob 18.30 minut na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah.
11: Pet fivar Radovljica.
12: Kot je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
11: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
12: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
15: Radio Triglav. Gorenjski radio.
16: Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez pol sedmo sta na cestah, pa tisti klasični jutranji zastoj na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, previdno in potrpežljivo. Gost promet lahko pričakujete tudi že na gorenjski avtocesti od Kranja proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
16: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: V nadaljevanju tudi o sončnih kremah in tudi o tem, zakaj zaščita pred soncem tako pomembna, še prej pa odlična glasba. Uživajte!
16: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: Lasciate mi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo!

0: Read all about it, še slabih 20 jih manjka do sedme. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru, Urška in Tilem vam delava družba.
1: Dobro jutro, no in da vas ne bo zale zelo hitro zažgalo, zakaj poleti je tu, z njim sonce. In pozor, ne, uvesevanje je najmočnejše prav takrat, ko ga največkrat se ga niti ne zavedamo. To je med 10. in 16. uro in se soncu takrat raje izogibamo ali pa poiščemo senco, ker je takrat tveganje za opekline največje.
0: Zdaj, kako in kdaj pa pravilno nanesti zaščitno kremo, o tem pa Matija Centrih, magister farmacije.
2: Zdaj, pri kremah za sončenje, bom rekel, se zadnje čase kar odločamo za kreme z faktorjem vsaj 30, najrajši 50. Pozorni moramo biti, da imamo tega dovolj, ne, se pravi, en centimeter gre na vsako roko, trup in tak naprej, tako da se mi fajn namažemo. Zdaj, pol ure predno gremo na sonce, je zaželjeno. Zdaj, če smo zelo aktivni v palkah, bom rekel, ponavljamo to nekje na 2 ure, pa tako je v bistvu, ko se skopamo. Če se zelo potimo, tudi večkrat ponovimo. Sploh je vredo, da uporabimo potem kreme, ki so bolj vodoodporne, vodoobstojne. Zdaj, ne moram reči, da so ti vodoodporne, ampak da dlje časa zdržijo to, če se mi potimo ali pa če gremo vodo. Ne.
0: No, v nadaljevanju pa tudi o tem, kakšno kremo je najbolje izbrati in tudi o zaščiti otrok pred soncem. Nadaljujemo pa z odlično glasbo.
1: Tako, še pred tem Loveful, še prej pa Gloria Gaynor in Can't Take My Eyes Off of You. Dobro jutro.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
5: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
4: Na voljo v lekarnah.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
7: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
9: En, dva, tri. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Duša od papira, jole, še 4 minute pa manjkajo do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delava Urška in Tilan. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, še pred 7. tudi Lady in Red, po 7. pa poveva, kako lahko dobite 40 evrov za nakupe v trgovinah Spar, v katerihkoli trgovinah Spar po Sloveniji. Ostanite v najni družbi še naprej, mi nadaljujemo z odlično glasbo.

0: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
1: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
2: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: Lep pozdrav na naše ceste, minuta čez sedmo je na cestah v naših koncih, pa v znamenju tistih klasičnih jutranjih zastojev, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, vse proti Ljubljani, gneča tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, pred priključkom Ljubljana center, dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
3: Dobro jutro, Gorenjska. Z vami sta Urška Benedik in Tilen Lotrič.
4: In dobro jutro, obljubljava samo dobro glasbo tudi v tej uri. Srečno, varno in previdno ter potrpežljivo, če ste na poti. V nadaljevanju pa poveva kaj. Kako zaslužiti?
5: Kako dobiti nek 40 evrov v bistvu, ne, za špar, ki se odpira na novi lokaciji, kje se odpira, bo nagradno vprašanje, tako da poslušajte pozorno. Poveva zelo kmalo, še prej pa dobra glasba.
4: Točno tako, David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young, še prej pa Have You Ever Seen the Rain? Dobro jutro.

0: Forever Young, 7:07, dobro jutro, v Gorenjskem jutru, Urška in Tilen vam delava družbo. No, ob odprtju novega Spara v Kranjski Gori pa lahko sodelujete tudi vi v naši nagradni igri. Nagradni igri našega radija. Pošljite SMS s pravilnim odgovorom na številko 030-200-120.
1: Ja.
0: Najpomembnejši del zdaj, ne, Tilen?
1: Tako, vprašanje se glasi. Kje se ta teden odpira nova trgovina Spar in med vsemi pravilnimi odgovori bomo žrebali nagrajence, ki bodo prejeli darilne kartice v vrednosti 40 evrov. Poleg tega pa lahko tudi obisko trgovine, tudi sami prispevate k dobri stvari. Z glasovanjem boste pomagali razdeliti 3000 evrov med lokalne organizacije. Torej,
0: ja, najpomembnejše vprašanje, kje se ta teden v četrtek odpira nova trgovina Spar? 030-200-120. 40 evrov za nakupe v trgovinah Spar lahko dobite. 30, 200, 120.

0: Keith Marshall, Only Crying, 15 minut čez sedmo, dobro jutro v gorenskem jutru, Urška in Tilen sva v vaši družbi.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi pa smo z vami tudi na cestah, kjer lahko pričakujete tiste klasične jutranje zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda proti Ljubljani. Gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. No, agencija za varnost prometa pa bo skupaj s policijo od danes do nedelje izvajala nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Policija bo seveda v času akcije, ki poteka tudi na ravni Evropske unije, poostreno preverjala psihofizično stanje voznikov, še posebej pa v petek, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Skratka, za volan le trezni, spočiti, pripravljeni na vožnjo in predvsem tudi zmero potrpežljivosti. Dobro jutro.

0: Bob Dylan, Blowing in the Wind, še petih manjka, do pol osme, Urška in Tilan sva v vaši družbi, dobro jutro. V nadaljevanju poveva tudi, kdo naju obišče, kdo se nama pridruži po osmi v etru, še prej pa vam postreževa tudi s tem, tole sem iskala, zdaj le gremo. De Angelo, La Valle del Eden, sama dobra glasba, tudi v nadaljevanju. Takoj, ko preverimo, kaj ti len?
1: Kaj je novega na Gorenjskem?
0: Ostanite.
2: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
3: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
2: Vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo. Tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
6: Bo,
5: 10. do 12. julij. Posebni gosti Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
10: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Župan občine Radovljica Cirel Globočnik in direktor podjetja Kovinar gradnje ST storitve in trgovina Jernej Mrak sta podpisala pogodbo za zagotovitev dodatnih prostorov osnovne šole Antona Janše Radovljica. Osnovna šola, ki je bila zgrajena v letu 1992, izvaja dejavnost osnovnega izobraževanja za otroke s posebnimi potrebami in sicer prilagojen program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom za učence z lažjo motnjo v duševnem razvoju. Devetletni osnovnošolski program od 1. do 9. razreda razdeljen v 3 vzgojno-izobraževalna obdobja ter posebni program vzgoje in izobraževanja za učence zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju, gibalno oviranostjo ter s kombiniranimi motnjami od 1. do 6. stopnje posebnega programa. Zaradi povečevanja števila učencev in posledično tudi zaposlenih, obstoječe prostorske kapacitete šole ne zadoščajo več za nemoteno in kakovostno izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa. Občina bo zato z izvedbo investicije zagotovila dodatne prostore, s tem pa tudi ustrezne ter z normativi in standardi skladne prostorske pogoje za izvajanje vzgojno-izobraževalnega procesa osnovne šole za učence s prilagojenim programom. Novi prostori bodo zagotovljeni z rekonstrukcijo znotraj obstoječih zunanjih gabaritov objekta ter s prizidavo garaže in dodatne učilnice v pritličju objekta osnovne šole Antona Janše v Radovljici. Šola bo tako pridobila 6 novih učilnic, 6 kabinetov, večji specialni učilnici tehnike in likovnega pouka ter multimedijsko učilnico.
11: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
12: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu
13: to
12: in na dabu.
13: To je Radio Triglav.
14: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, jutrni zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda kam proti Ljubljani. Gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari, pred priključkom Ljubljana center. Dobro 2 km dolg zastoj tovornih vozil še vedno ustraja tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: Vaja Kondios, What's a Woman v Gorenjskem jutru, še prej pa Nino del Angelo, La Valle del Eden. Uživajte, dobro jutro.
5: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vaja kondios v gorenskem jutru, What's a woman, 20-ih še manjka do 8, Tilen in Nurška pa vam dela v družbo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ja, po 8, ne, se nama pridruži pevec, televizijski obraz, imitator in lahko rečemo tudi nekdo, ki mu energije nikoli

Ja, David Amaro se nama pridruži po 8. Govorili bomo o glasbi, poletju, imitacijah. Ne? Zelo, zelo uspešen je bil tudi v hrvaškem šovu. Znan obraz ima svoj glas. Tudi o tem bo kaj povedal. Kdo ga je poklical po šovu, če še morda tega ne veste, o poletju in tudi novih projektih. Pa dajmo si prvoščati zdele tole. Ines Erbus, David Amaro, kad ti dotaknem usne. Dobro jutro.

0: Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita, dobro jutro vsem gospodom, gospen, gospodičnam. 13 še manjka do 8. Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Dobro jutro še od gospodiča, ki jih tudi seveda pozdravljamo. Dobra glasba prihaja na deljevanju, po 9 se nama pridruži David Amaro. Še prej pa se gremo na gradno igro skupaj s Šparom. Ne? 40 evrov lahko zadanete vrednostno kartico. Kako sodelujete, kakšno je nagradno vprašanje, Urška?
0: Nič 60-200-120, pošljete SMS in odgovorite na vprašanje, kje, v katerem kraju se ta teden odpira nova trgovina Špar. Mi se veselimo tega, skupaj z vami 40 evrov lahko dobite. Kje se torej ta teden odpira nova trgovina Špar? Nič 60-200-120.

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Slušni aparati Audio BM.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.

0: Tudi letos poleti se bomo srečevali na filmih Pod lipo. Dvorišče domačije bo ob filmskih večerih in spremljevalnem programu znova postalo prostor srečevanja, pogovorov in novih spoznanstev. Začnemo v petek 19. junija ob 20.30 uri s filmom Borisa Petkoviča Kdor ne skače. Novo sezono filmov Pod lipo bosta odprla pevka Ana Kavčič-Pucihar in kitarist Ažbe Toman. Po filmu sledi pogovor z režiserjem.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. Vlada je podaljšala nadzor nad cenami pogonskih goriv, a obenem zvišala marže trgovcev. To pomeni, da se bodo jutri cene vseh naftnih derivatov na črpalkah zunaj avtocest dvignile. Za liter bencina bo treba odšteti 2 centa več, za liter kurilnega olja 4, dizel pa se bo podražil za do 7 centov na liter. V morju med otokoma Brač in Šolta pa sta včeraj dopoldne trčila hitri potniški katamaran in jadrnica. Jadrnica je po trku potonila, umrli so 3 ljudje, vsi češki državljani, eno osebo reševalci še iščejo. Domnevajo, da je pogrešanje ostal potopljeni jadrnici, ki so jo podvodni droni locirali včeraj in naj bi jo danes dvignili z globine več kot 50 metrov. Na jadrnici je bilo sicer 8 ljudi, 4 so rešili. Na katamaranu je bilo več kot 100 potnikov, med njimi ni bilo poškodovanih, vzrok nesreče še ni znan. Za več kot 21 tisoč devetošolcev pa se danes konča osnovna šola. Prejeli bodo zadnja spričevala, marsikje pa se bodo zvečer od šole poslovili z valeto. Za vse druge učence pouk traja še do srede prihodnji teden. Tiste, ki pri kakem predmetu niso bili uspešni, pa že jutri čakajo popravni izpiti. Večina devetošolcev se jeseni seli na srednje šole, kjer je letos na voljo dovolj prostih mest.
3: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City bar Radovljica.
2: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah, nič 80, 22, 55, če na poti do cilja karkoli opazite. 3 minute čez 8 pa prometno poročilo pravi takole. Jutranji zastoji so na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda proti Ljubljani. Gneča pa tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center. Dobra 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Naj pa še spomni, da Agencija za varnost prometa skupaj s policijo od danes do nedelje izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno brez alkohola in drog. Srečno!
5: Jutro je še lepše v dobri družbi. Zato sta tukaj Urška Benedik in Dilan Notrič, da vas pospremita iz postelje naravnost v nov dan.
6: Ja, ali iz garažne hiše v pisarno, iz parkirišča v pisarno, kakorkoli.
7: Iz kjerkoli že.
6: Kamorkoli pač že.
7: Kamorkoli že. Urška, zdaj pa ti prosim, da je eno uradno zahvalo vsem poslušalcem, ampak seveda men za jutranje masaže.
6: Hvala Gorenci in Gorenke, da naju poslušate. Kašno masažo. Tilan, bil si mi oddolžen od četrtka. Ja. Si me ti takole vkol prinašal.
7: Eš, kaj bom sam rekel. Vse jih imate doma, ampak vse tako zategnete. Zategne ne prijete v službo. Jaz ne vem, kaj delate doma.
6: Ja. Kakorkoli. Mi nadaljujemo z odlično glasbo. Kingston Luna na dobalo, še prej pa Cindy Lauper, I drove all night. Mogoče pa tudi
7: just
6: odgovor.
7: Just to get to you. Ja. Dejmo
6: yes.
7: Jo.
6: Glas.
7: Užen, Marjana. Čo.

0: Ja, s Kingstoni smo šli na obalo, z luno, na morje, poletne večere, skratka. In to vse se približuje. 12 minut čez 8 je 15. junij je danes. Urška in Tilan pa sva v vaši družbi.
1: Ja, eno lepo dobro jutro. Ne, zdaj, kaj prbija že sonček, je treba biti zelo pozoren, koliko se mažemo.
0: Ja, in konec tedna ne nas čaka, pa je prvi vročinski val. Tako da se bo treba zaščititi.
1: Meni se recimo če je zdel noro vroče, s prednico sva bila na Šopcu in sva se odločila iti ob 11.
0: Ne? Pa sta se namazala.
1: Takrat je najslabše iti na sonce od 10. do 16. Sva se mazala s 30 na vsaki dve uri oziroma takoj, ko sva šla iz vode.
0: Tako, in to je prav. Zdaj, kakšno kremo izbrati, ne, v poleti in kako zaščititi otroke, je treba kaj drugače, o tem pa magister farmacije Matija Centrih.
2: Je pa v redu, da izberemo tudi take kreme za sončenje, ki hkrati že kožo kar neguje, da jo vlažijo že, ne, vemo, da to te poškodbe v koži nam izsušijo kožo in če že kar za isto kremo vlažimo, je to lahko potem precej ugodno. Recimo izvleček je sladkega korena, je tak ena od teh znanih snovi, ki jo lahko imamo v kremi za sončenje in kožo že kar pomirja, hkrati tudi zaščiti, kot antioksidant deluje. Tako da tukaj pač pazimo pri izboru. Zdaj, pri otrocih pazimo, da ni noter kemičnih filtrov. Zdaj bomo rekla, nekje do 12, do enega leta otroke najsploh ne bi izpostavljali. Tukaj pazimo, da so otroci v senci. Pazimo, pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo. Tako da starši najbolj pozorni, sploh ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice v voziček pokrijajo recimo spleničko, da bi bila da zaradi smrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se postvari kuhalnica, ne, in otroci so v bistvu bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se dosti pijejo, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Skratka, naj bo poletje varno, prijetno za vse, mi pa smo tisti, ki moramo poskrbeti za zaščito. Dobro jutro, dober dan.

Charlie Puth, Meghan Trainor, Marvin Gaye, 21 minut čez 8 je, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi. Ljubitelji gora pa so izbrali najplaninsko pot leta 2026, ja, in ta laskavi naziv je prejela pravzaprav zelo zahtevna pot od zadnje Trente do bavškega Grintavca v Julijskih Alpah, za katero skrbi planinsko društvo Jesenice. Poleg priznanja pa bo pot prejela tudi sredstva za obnovo, saj jo bodo markacisti v prihodnjih mesecih dodatno uredili in posodobili varovala na zahtevnejših odsekih. V Sloveniji sicer za več kot 10.000 km planinskih poti skrbi okoli 1000 prostovoljnih markacistov. Skratka, poletje, ne, višje temperature so tudi tiste, ki nas vabijo v planine, v gore, tudi na take izlete, da se na tak način malce ohladimo in lepo je, ker naša narava to ponuja v izobilju. Dobro jutro.

Madonna, Like a Virgin, ena najbolj prepoznavnih pesmi 80-ih in velika uspešnica kraljice popa. Ja, zagotovo jo je izstrelila med zvezde. V nadaljevanju pa postreževa tudi s tem. Marquez Vayamos Compañeros, še prej pa tudi tale.

0: U2 za tako mirno in prijetno ponedeljkovo jutro, ko še slaba minuta manjka do 8:30. Zdaj pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: V CCC te čaka popust, ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
3: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
4: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
7: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
8: Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Triglavski narodni park tudi v prihajajočih dneh pripravlja nekaj zanimivih dogodkov. V ponedeljek 15. junija ob 17:30 bodo v infocentru Triglavska Roža Bled pripravili dogodek Voda, narava in človek. Primer jezu na Močivcu v dolini Triglavskih jezer. Leta 1948 je bil v osrčju doline Triglavskih jezer zgrajen jez za hidroelektrarno, ki ni nikoli delovala. Skoraj 80 let pozneje še vedno spreminja delovanje enega najbolj občutljivih vodnih okolij v TNP-ju. Na dogodku, ki ga pripravljajo skupaj z Inštitutom Revivo, Inštitutom za ihtiološke in ekološke raziskave, se bodo vprašali, kako lahko človek popravi nekatere posege iz preteklosti in kako pri tem iskati ravnovesje med varstvom narave, potrebami lokalnih skupnosti ter obiskovanjem zavarovanih območij. Ogledali si boste film Jez, tujek sedmerih jezer. V javnem pogovoru pa bodo sodelovali Martin Šolar, predsednik Planinske zveze Slovenije, doktorica Polona Pengal, direktorica Inštituta Revivo in Aleš Zdešar, vodja oddelka za prostor v strokovni službi javnega zavoda Triglavski narodni park. V soboto 20. junija od 10. do 15. ure pa bodo odprli sezono na Pocarjevi domačiji v Zgornji Radovni. Poleg ogleda domačije pripravljajo odprtje razstave Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in Zlata doba razglednic. Razstavo in zbirko razglednic Gornje Savskega muzeja Jesenice bo predstavila soavtorica Špela Smolej Milat. Popeljali vas bodo tudi na voden ogled grbinastega travnika v bližini domačije, kjer bo potekala naravoslovna delavnica.
10: Pet fivar Radovljica.
11: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
10: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
11: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
12: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
13: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
14: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol deveto so Učka in Tilen sva v vaši družbi, nič 80, 22, 55 pa prava telefonska številka, če karkoli opazite. Opazili ste še nekaj zastoja in sicer na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana center, pa zastoj tovornih vozil še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno, varno in previdno.
15: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
16: Oja, 4 minutke čez pol devetih je ura, Marki z vamo s kompanjero, še prej pa YouTube in One. Uživajte, Gorenjska.
15: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Basta.
1: Marki, izvajamo s kompanjeros, še dobrih 15 jih manjka do 9. Dobro jutro ali pa dober dan, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. In ena dobra, odlična novica. Ta teden bo v Kranjski Gori še posebej živahno je. Zakaj? Zaradi tega, ker se v četrtek 18. junija, čez 3 dni, torej ob 9. uri na Borovški cesti 86, odpira nova trgovina Špar.
2: Ja, in gre za prav posebno lokacijo, ker je trgovina umeščena v pritličje najstarejšega hotela v kraju, ki je bil pri novi ohranjen v svoji avtentični podobi. No, ob odprtju pripravljajo pester program z DJ-jem, brezplačnimi degustacijami, animacijo za otroke, sladka presenečenja, no nova trgovina pa prinaša tudi nova delovna mesta in pa seveda sodobno nakupovalno izkušnjo z bogato ponudbo, hitrimi nakupom na samopostrežnih blagajnah.
1: Skratka, en kup enih novosti, en kup enih zanimivosti, več o njih pa tudi poslovodja Žaklina Bremec.
3: Ja, nova trgovina se razteza na 365 kvadratnih metrih, pred trgovino pa je na voljo 17 parkirnih mest, za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas, kar pomeni tudi nova delovna mesta v lokalnem okolju. Ob sami otvoriti pa Špar Slovenija namenja tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. Kupci lahko z glasovanjem odločajo o razdelitvi sredstev med gasilsko društvo, Društvo prijateljev mladine in pa Gorsko reševalno službo Kranjska Gora.
1: No in seveda smo tudi mi praznično in veselo razpoloženi skupaj s Šparom in zato imam za vas vprašanje, Gorenjci, Gorenjke, kje se ta teden odpira nova trgovina Špar, nič 30, 200, 120, pošljite pravilen odgovor in če vas izžrebamo, če vas pokličemo, če pravilno odgovorite tudi v eter, dobite 40 evrov darilne kartice, torej bonusa na darilni kartici Špar in lahko zapravljate, jih zapravite v katerikoli trgovini Špar
2: lušten,
1: v Sloveniji. 40 evrov. Ja, nič 30, 200, 120.

0: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
1: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
0: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniški prikolic Adria.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Ulice.
1: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Vojne med Iranom in Združenimi državami je konec. Mirovni sporazum so potrdile vse strani, posrednik Pakistan, ameriški predsednik Trump in iransko zunanje ministrstvo. Dogovor prinaša takojšnjo ustavitev spopadov na vseh frontah, tudi v Libanonu, ter odpira Hormuško žino za ladje z nafto. Cene nafte so po novici že padle. Slovesni podpis bo v petek v Švici, sledilo pa še bo dvomesečno usklajevanje o končnem sporazumu. Pri nas pa so neurje včeraj popoldne razdejala vzhod države. V Slovenskih goricah je veter podiral drevesa, poplavljala je meteorna voda, debela toča je marsikje uničila vrtove in avtomobile. Sprožili so se tudi nekateri plazovi. Zvečer se je nov pas neviht raztezal od Slovengradca do Rogaške Slatine. Na pomoč so prihiteli gasilci. Dopoldne bodo reke na vzhodu in severovzhodu države še naraščale, popoldne pa bodo začele upadati. Policisti pa bodo do nedelje po vsej državi poostreno preverjali, ali vozniki sedajo za volan trezni. Akcija Varno brez alkohola in drog poteka tudi drugod po Evropi, vrhunec pa bo v petek, ko bo potekal usklajen maraton nadzora. Vožnja pod vplivom ostaja eden glavnih vzrokov najhujših nesreč na naših cestah. Glede na to, da se začenja poletje, čas veselic in piknikov, marsikdo popije kak kozarček preveč in sede za volan. Če nameravate piti, vnaprej poskrbite za varno pot domov.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji, tudi nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Lepo dobro jutro na ceste, 2 minutki je čez 9 na Gorenjskem, zaenkrat vse ok, razen dober kilometer dolg zastoj se je zgodil tovornih vozil na gorenjski avtocesti A2 smer Avstrija pred predorom Karavanke. Radarjev in kontrol niste opazili, no če pa jih, nič 80, 22, 55, srečno, varno in počasi.
6: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Ja, Gorenjska, lepo dobro jutro.
8: Kakšen dobro, dobro dan?
7: No, bomo vprašali naše goste, če je še dobro jutro ali dobro dan, pa da tako izvemo iz prve roke. Lepo dobro jutro, v naši družbi celo jutro ga že pričakujemo, David Amaro.
8: David, zdaj pa povej, aj dobro jutro ali je dobro dan?
9: Dobro jutro. Ker ste me tukaj lepo dočakali. A veš, to je ful pomembno, kako te pričakajo, pa tako pa s kavo.
8: Ja, tako da,
9: ja, prijetno jutro zaenkrat. Upam, da ga ne pokvarta, ne?
7: No, ali pa da ne boš ti kaj narobe rekel, ja. Pa bojo tožbe padale, karkoli. Že, v glavnem, David, dogaja se ogromno stvari, ne vem sploh, kje bi lahko začela, čez mejo, tukaj, ampak začela bova počasi, ker je jutro, najprej z eno tvojo pesmijo, ki je men, by the way, zelo, zelo všeč, nosi naslov Prince. Dajva jo čisto hitro opisati, pol bova pa vse povedala o njej in o novih pesmih in o projektih in o vsem, kar si prinesel.
9: Veš kaj, Prince je ena pesem, ki mogoče zveni na prvo tako zelo, dajva reč, depresivna, pa realno ni, je v bistvu kot eno razodetje življenja, tako jo jaz jemljem in sem zelo vesel, da je napisana in predvsem govoril v enem obdobju, ki je bilo tako zanimivo in turbulentno, ampak hvala Bogu smo zrasli iz vseh teh obdobij in zdaj z nasmehom na obrazu lahko napovem to svojo pesem, ki je tebi najljubša, Prince.
7: Pa jo dajmo, Gorenjsko jutro, Davida Maro in Prince.

0: Bravo, Tine.
1: In še tale klavirček počakava, da odigra. Dobro jutro, Gorenjska. David Amaro je v naši družbi, 6 minut pa je čez 9 in David pravi, da je še vedno jutro in s tem se strinjam.
0: Tako je.
1: Poletje je tukaj, ponavadi poletje, ne, ljudje rečejo, da se bomo malo umirili, da bomo malo se spočili, no pri tebi pa najbrž ni tako.
0: Pokaj pa vem, ja, mislim, zdaj do enega julija, čeprav čakaj, zdaj sem se spomnil, imam še kar nekaj obveznosti, julija grem še v Črno goro na en festival predstavljati Slovenijo, Biser Jadrana, za eno mojo novo pesmijo, ki še pride, tako da zdaj sem se spomnil, da ja, v bistvu imam ful
1: stvari še za
0: pa še koncertu, prihaja 18. junija Maribor, koncert v Radolcu, prihajam 26. spet.
1: Ok.
0: Ja, v bistvu, ja, ne bo poletja, ne.
1: Poletja ne bo. Rekel si prele izven etra, ko si prišel sem, da te na Gorenjsko vežejo eni posebni spomini oziroma mogoče tvoj prvi intervju.

0: Tukaj smo zdaj slišali eno revolucijo od, od XS-a do moškega XS-a. Ne? Kako, povej, ne? Tukaj sem imel prvi intervju na Gorenjskem in zdaj se spet vračaš na Gorenjsko.
1: Ja, mislim se, jaz sem iz Gorenjske, jaz sem z Bleda, jaz sem Blejc, ne? Tako da jaz, to marsikdo tudi ne ve, kar mi je kar žal. Ne? Mislim, da zato, ker sem se prodal malo s tem svojim naglasom, pa sem zgubil gorenjski naglas.
0: Pa dobro, sej, a veš kako je, danes sploh se mi zdi, da Gorenci oziroma mlajša generacija, belka imaš leja noter, bel si cool.
1: A ja, ja jaz škoda... nimam leja.
0: Ampak veš, kaj mislim?
1: Ampak ne, hočem reči, da ja, hočem, da ljudje resvejo, no, da jaz sem Gorenc vesten, tako da tukaj sem začel leta 2005, sem imel, 2006 sem imel tle prvi intervju, star sem bil 12 let, me je lepo pričakala Ana Jagodic je bila tule ena izmed urednic, se mi zdi takrat. In tudi prvi glasek Gorenjske, recimo, to je moja Gorenjska, tu me veže, tudi tukaj je bil pa moj prvi nastop, tako da jaz sem zelo, zelo Gorenc, ne, in je lepo prijat sem, kada sem doma realno. Ne.
0: No, nas veseli,
1: tebe
0: kadar pa
1: ni bilo
0: nisi...
1: takrat.
0: Ja, sem že bil, ampak sem že bil zelo majhen.
1: Okay, to je res.
0: Ja, ja, ja, ja. Sem bil že glasen nekje v vrtcu. David, povej mi, za tabo je nek zelo pestra sezona, pa se zdaj mogoče malo odmakneva od glasbe, ampak greva kar na televizijo, je prav?
1: Okay.
0: In greva čez mejo na Hrvaško. Zdaj vsem je dobro poznan šov tvoje oziroma...
1: Če je, tvoje lice zvuči poznato.
0: Zvuči poznato oziroma v slovenščini bi
1: znano,
0: bilo to
1: obraz,
0: znano
1: obraz
0: mu svoj glas. Tako. No in David je en teh predstavnikov znanih obrazov, ki pa je tokrat nastopil na hrvaškem, na hrvaški različici tega šova. Zdaj greva od začetka. Koliko enih vlog si mogel zamenjati do čisto zadnjega nastopa?
1: 13 transformacij je bilo, kar je v bistvu ena več kot v Sloveniji. Pa jaz mislim, da sem rekorder v transformacijah, ker mislim, da še nihče ni bil, kakor smo preverili, še nihče ni bil v dveh edicijah znanega obraza v dveh različnih državah, pa da bi imel toliko imitacij, jaz jih imam 25-26 za sabo, ne.
0: Pa zdi se mi, da tudi mogoče si podiril rekorde v imitacijah ženskega spola, ali
1: ne,
0: se motam, ne?
1: Ne, ne, ne. Veš kaj, je pa zelo drugačen format na Hrvaškem, imajo tako, da more vsak imeti vsaj šest žensk, kot pa v Sloveniji smo tako samo eno, ne.
0: Aha, okay, okay.
1: Tam pa je kar, tam pa se gre kar na hard, ne. Tako da je, ne, sem sta dva imela več kot jaz. En je imel 8, en je imel 7, jaz sem imel pa 6. Ampak vi ste sam mene večinoma videli, pa ste bili tako, a Maro, ampak ne, ne, ne, veste, sem v bistvu v manjšini.
0: Kako je to zgledalo, dajmo poslušati za vse tiste, ki ste slučajno tole zamudili.
2: Ti nikaj nisi ljuša, o ljubavi sem nam probala.
1: Hej!

0: Vse to, Dino Merlin, Halid Bešlič in še marsikdo, ampak to je bil vse David Amaro, kar ste ravno kar slišali.
1: Ta Halid je bil
0: je iz slovenskega.
1: Iz slovenske verze. Moram se kar pohvaliti, da sem zelo napredoval v imitaciji Halida, ker sem bil še bolj ponosen tlele v hrvaški verziji. No.
0: In kako to zgleda, recimo, kako zelo si šokiran, se pravi, ti tam klikneš gumb, koga boš imitiral v naslednjem tednu, potem se začnejo vaje in potem se kar naenkrat zgodi, zablestiš kot nek novi človek.
1: Veš, kaj je zelo zanimivo? Jaz bi rekel, ko ste me prej že izven etra vprašali, koliko je kle priprav ful, hkrati pa si misliš, da jih nič ni, ne? Ker ti si šele en dan preden greš na oder, si ti na odru, preden je oddaja, si ti na odru in vadeš eno urco in to je to. Pred tem se pa ful doma pripravljaš, imaš neke vaje druge, tako da ful je enih priprav in vsega, da pride pol ven to, kar ste vi videli. Sem pa rekel že sam, da se mi zdi, da smo imeli vsak teden v takem šovu kot eno Evrovizijo, veš, emo, tako, ti si vsak teden v neki konkretni produkciji, ki je res intenzivna in tega nimaš na voljo skozi delati, no. Ker tudi klele je produkcija veliko večja, kot je bila recimo takrat v Sloveniji, ne, pa sem se mogel še to dodatno polje še bolj potruditi zaradi tega.
0: Kaj pa te je bil recimo v tej oddaji največji izziv mogoče? Iti še sebe, zbrisati ven Davida, ko si pel različne vloge, kako to zgleda?
1: Ja, kar nekaj psiholoških zadev sem mogel poprijeti, no, ker ni glih najlažji. Jaz bi skrat se klanjam vsem igralcem, kar zmorejo te stvari delati. Jaz mislim, da verjamem, da na marsikoga tudi vpliva v osebnem življenju to, ko oni morajo vsak teden biti nekdo drug. Jaz sem imel nekaj težav s tem, ampak pol na koncu sem prišel ven.
0: To ti je pa delo največje težave?
1: Te ženske.
0: Aha.
1: Ful. Pa so
0: znane vsi... potem, no, da znajo narediti marsi kakšen problem.
1: Ja. To si ti rekel.
0: Ja, ne, sej paš, oprostite, ne.
1: Ampak, ja. Veš, nekaj, vsi vejo, kako Jelena Rozga zgleda, kako se obnaša, kako ona poje, kako Doris Dragovič, kako... A veš, to je ful in pa zdaj ti še moraš biti tako zelo ženstven, kar jaz sicer s tem nimam problemov, ampak, lej, ni bilo glih najlažje, bom rekel, no, pa tudi glas imeti vedno gor, veš, je kar naporna stvar, čim sem dobil moškega, sem bi bil tako lagano, veš, tle pa ni, tako da je kar velik izziv to.
0: Mislim, jaz sem bral neke komentarje in mislim, da skor večina od teh je, da imaš od vseh ženskih imitacij, od vseh boljše noge kot originali, no, tako da, lej, nekaj si že delal prav, ne?
1: Ja, veš, kaj sem delal prav, to, da sem zelo slabo jedel.
0: Aha, no to...
1: Zelo slabo sem jedel, ker imam pa to eno slabo navado, da ko se stvari, ko imam intenzivno, ko se stvari pod stresom, zelo slabo jem, manj jem. In zato potem moje nogice izgledajo tako dobro, kot izgledajo. Ne? Ampak zdaj sem že začel malo nazaj dobro jest, pa ne bo več tako... Zdaj bo že krača, konkretna.
0: Zdaj bo že kmalo Martinovo, lej, ja, tako da pred priprave.
1: Zdaj lahko je kjero drugo, ne vem, kjero bi lahko imitiral že kakšno bolj konkretno.
0: Esmo.
1: Esmo reči povo.
0: Resimo. Da. Ko smo ravno pri kračah bojem. In dolgih nogah. Moj bok meni je podiš tukom, zalučujem se muzikom, no bom me ubo zase, ja imam svoje sne. Moj bok meni je podiš tukom, zalučujem se muzikom. Lepa Brena. Opa! In David Amaro. To pa mislim, da je bila ena najbolj outstanding performancov v letošnji sezoni znanega obraza na Hrvaškem.
1: Ja, res se strinjam.
0: Frizura, styling, ples, kolik zelo srečen si bil, da si lahko imitiral Lepa Breno.
1: Malo sem bil nesrečen, da sem to verzijo najprej sem bil.
0: Aha,
1: tako,
0: okay.
1: Ko sem bil tako, jo, veš, to iz 80-ih, pa tako pol, pa ko sem mi pa dal tisto lasuljo gor. Pa, ko sem jaz videl to ogledalo, sem bil tako, ja nič, gremo se zezat, ne, tole je zdaj res party.
0: Ja.
1: Tako da, zelo na koncu je to bil en tak posrečen nastop. In, ko sem izvedel tist znameniti padec, ko je ona padla, ne, takrat sem pa vedel, da smo naredili zgodovinski, da je to zgodovinski moment. Če sem nekaj vedel, sem rekel, ja, to pa zdaj še noben ni naredil.
0: In gospa Brena, ne, gospođo Brena, te je tudi poklicala, če imamo prave informacije.
1: Res je, Brena me je poklicala, da mi pove, da je to po njenem mnenju najboljša imitacija Lepe Brene v svojim godinama, da se malo morava slišati, ko bo prišla čez Ljubljano spet. Zdaj, ja, bo to res tako, ne vem, ampak jaz bom...
0: Nima veze, rekla je.
1: Jaz se bom javil, ne, javil se bom, tako da se veselim.
0: Če ona te je klicala na tvoj privat telefon?
1: Na moj privatni
0: telefon. Random, nisi vedel sploh, kdo kliče.
1: Ne, imava eno znanko skupno, no?
0: Okay.
1: Tako da me je prekenil, ampak nisem vedel, da je ta znanka tok, tudi moja znanka močna, da bo to kar tako se zgodil, tako da je prek nje klicala. Hočem reči, da pač lepa Vrena je res carica in kakšna čast, no, da me je poklicala.
0: In zdaj me zanima, kaj je rekla. Verjetno je v svojem življenju videla že nešteto njenih imitacij.
1: Točno to je tudi rekla.
0: Kaj
1: ja.
0: pa je rekla tebi?
1: Da je čez 100 imitacij lepe Vrene do zdaj videla in da je to najboljša imitacija lepe Vrene. Ja, ja,
0: no, tako se dela. A? To so pa Gorenci.
1: Pa sploh ne rabim ja. Nič za solid tle zdaj, veš, sladkat. Dejansko so to jene besede. Tako
0: vse tako, sam po, citiraš, ne?
1: To so najbolje, bilo je najbolja imitacija. Me. Ne, čakaj.
0: Ne, kar še enkrat, še enkrat, for the socials. Ajde, ajde.
1: Ja. Pa da vidi samo, da ti kažem, da je ovo bila najbolja imitacija Vrene ikada.
0: To! To, ta nosek in njen ovaj, ne, the best, the best. Pa, enkrat si pa že imitiral tudi tole.
1: Tole, Kiro tole, zdaj, Kiro, no,
0: tale,
1: Marija.
0: Tale, no, za Beograd.
1: A ceca, ceca, ne, ona ni za Beograd.
0: Zabavnega je samo v Beogradem. Ja. Ona zna za Beograd. Ja, a pa ona te je takrat tudi klicala, oziroma ti si dobil njen posnetek, kaj pa je bilo z njo?
1: Ona je pa takrat poslala prav video čestitko, da, mislim, kaj že bilo, bodrila me je kao neki, ne, tako poslala mi je video, no, tudi, tako da, evo, jaz imam same velike, ne, same največje, legende, leš, ceca, lepa Vrena, kdo še?
0: Dino Merlin.
1: Dino Merlin se še ni javil, ne, ampak Doris Dragovič se je javila.
0: Okay.
1: Doris Dragovič me je čestitala, pa bila navdušena na imitacijo, tako da, ej, zaenkrat kar dobro.
0: Ko si bil Doris, si imel neko vijolično, ne, obleko.
1: Ja, joj.
0: Katera od ženskih likov ti je bila pa do zdaj najtežja?
1: Rozga.
0: Rozga.
1: Mislim, da je bila Rozga, takrat sem tudi malo, malo mi je bilo že dost. Rozga pa Maja Blagdan. Malo mi je bilo že dost teh oblekic, pa, a veš, to ni glih neki.
0: Ne vem, ker normalni ljudje nimamo s tem izkušnje, nisem normalni. Sliherni smrtniki s tem nimamo izkušnje.
1: Zdaj nočem zmeniti primitivno, kao joj, te oblekice, ne, se to je artistično, je
0: ja,
1: to
0: ja.
1: Zelo zanimiv šov, ne. Ampak, če si ti zdaj že petic sem takrat že bil, ko sem bil Rozga oblečen v te čipke, pa to, a veš, malo že ti greš malo na živce. Kaj jaz sem pa navajen vse iti na odr jaz, ne?
0: Yeah.
1: Ampak je pa res, ena je pa res resnica, res, kaj ti ta odnosno podelaš in kaj vidiš to, kaj je to jaz, si tako, kaj pa si delal dramo, a veš, v bistvu je super, ne, ful dobro zgleda, to je show, to je, kaj da si v enem gledališču, a veš, ljudje uživajo, ne? Tako da jaz sem mislil, da bo je neki predsotki glede tega v bistvu ne, bolj kot ne, mi vsak aplaudira, ko pride mi, kako sem hodil v štikla, bo vse, ne?
0: Edin pravilno, ker kar si ti naredil, je bilo res izjemno videti. Lahko pa smo zadnje čase tudi priča, oziroma lahko se boš daj ne strinil z mano, ampak se mi zdi, da David Amaro prihaja v neko tretjo ero, oziroma aha. tako, da si imel več obdobij svojega ustvarjanja
1: ja.
0: In da si zdaj mogoče na eni taki zelo lepi poti.
1: Ja.
0: Mal drugačni od prej. Kakšna
1: ja.
0: Je ta pot?
1: Lahko bi se tako reklo, predvsem pa lej, mislim, da se ljudje itak naravno vsi skozi spreminjamo, jaz sem prvi za to, jaz ne bežim od tega. Tudi zelo rad skomuniciram svojo publiko, kdaj se kakšna sprememba zgodi, zato da niso zdaj šokirani, ko me vidijo. Mislim, da je transparentnost najbolj pomembna, tudi kot od izvajalca. Ne ukvarjam se več, no, kjera era je. Vem samo, da, ko se bo več 6 mesecev pogovarjala, verjetno bom že v neki čist drugi, ker se mi zdi to tudi pomembno, da stalno se razvijam in takrat se mi zdi, da sem šele pravi izvajalec. No. Tako da, zdaj sem v eni eri koncertni, kam pa me bo naprej poneslo, v bistvu imam že neko vizijo kam, želim si mogoče malo tudi spet oživeti malo, ne samo biti takole en tak miren gospodič, zdaj sem to že pokazal, da znam biti,
0: okay.
1: Zdaj pa v prihodnosti pa malo spet party pa to.
0: Mislim, lej, pokazal si nam vsem, da znaš biti kar kol hočeš biti, v resnici in to zelo dobro, mogoče celo boljš kot originali, tako da mislim, da kar kol boš izbral, ti bo šlo dobro.
1: Hvala ti,
0: zdaj pa čas za to, da namenva še par besed čisto novi pesmi,
1: ja?
0: Ki je išla ne dolgo sploh nazaj, a je že en teden, ne še?
1: Je, 10-12 dni nazaj, je.
0: Kaj tacga. Torej, čisto frišna pesem Zbog tebe.
1: Ja bi prehodal svet.
0: Ja, a si to sam napisal?
1: Ne, to je pa prva pesem, ki je po dolgem času nisem sam napisal. Za me je napisal Geronimo, Mirko Šenkovski Geronimo, on je avtor zadnjih 18 let Halidovih od Bešliča pesmi, roman je recimo napisal, pa Tamanje, pa še tako naprej, tako da po moje imitaciji Halida Bešliča me je on poklical, da mi čestita in potem ena stvar šla k drugi, tretji in so potem na koncu pristal z pesmijo, ki mi jo je on napisal. Tako da, velika čast, pa tudi ta, veš, ta pesem je res taka, kakor sem jaz si želel. Jaz sem si želel eno pesem za poletje, ki jo vsi pojejo, pa plešejo na njo, pa privabi na smeh na obraz in to je, evo, zbog tebe.
0: A jo šmo poslušati, pa pol še kaj več povevanje.
1: Ajde, dej,
0: ne, ajde. Da najprej sami presodimo, da ne bova zdaj tako tlele jih čist natizala. Torej, David Amaro, premierno v Gorenjskem jutru, zbog tebe, da slišmo, kaj si nam pripravil.
1: Ej.

0: Zvok TV, wow. Davi Tamaro in premierno v Gorenjskem jutru. Kaj pa to, kakšen komad?
1: A, dobro,
0: kakšen
1: ne?
0: Komad? Ne, to pa je točno to, kar si napovedal. Poletno, chill, dobra energija. Pa tudi dobri vokali, to morava omeniti. Tlele greš kar lepo v višine in zvediš
1: povem
0: noro.
1: Nekaj, hvala, da si to rekel, ker mi je ena napisala iz Hrvaške. Joj, Davide, možeš ti mnogo bolje, to je prelahka pjesma. Jaz tako, prosim, to je tako res težka pesem za pet. Zadnjič sem na koncertu, ko me je odpel, to je res težka pesem. Školiko se moramo pet za tako pesem?
0: Se glih za to, ker to je vse gor, fiz, ge, lepi aji prehodi, tako da super
1: veš, kaj si glasbenik, ti veš, ne? Tako da ja, je tudi zelo vokalno zahtevna pesem in vse obkljuka, vse obkljuka.
0: Bravo, no, ampak glede na to, ne, da imaš pa take višine, ti je to pol verjetno vsakič prišlo prav tudi v oddaji, ne?
1: Ja, zelo, ja, ker pač vse te ženske so visoke, pa tako, razpon jaz kar, se kar radi gram z njim, no, cel življenje, pa tudi v nižine grem kar lepo, tako da mi je to očitno bilo dano sem vesel, da je tako, no.
0: Zbog tebe, za koga je namenjena pesa?
1: Za tebe.
0: Za tebe, za vas, za vse nas. Mogoče za tebe osebno ali mogoče leti na kakšno osebo?
1: Lej, seveda, da tudi leti na osebo. Predvsem je pomembno, da se širi ljubezen in to te definitivno v sebi imam. No.
0: In da je ta oseba to videla in je zdaj ali ljubosumna ali pa totalno ponosna, ne?
1: Lej, ja.
0: Ja. In se nadaljuje. Ne, super je. Spot si posnel, ne? Spot si tudi lahko pogledamo na YouTubu. V Porto Piccolo.
1: Tako je, jaz imam najrajši Italijo, to je zdaj že moj tretji video spot v
0: Italiji. Vse v Italiji, ja.
1: Ne vem, Italija me inspirira, rad imam glasbo njihovo, zelo imam rad San Remo, pa tako recimo, tako da, tudi recimo ta aranžma te pesmi zbog tebe je tako malo proti San Remo, smo šli v italijansko, tako kot princ recimo, tako da, Italija, jaz mislim, da sem se v nekem drugem življenju rodil v Italiji, tretjem, druga je Bosna, prva Slovenija.
0: Lej, kamorkoli te damo, pašaš tja. Ja. Zdaj, delo si že v kar dostih različnih državah, tako da mogoče pa res kak San Remo še kdaj, zakaj pa ne?
1: Ej, mislim, da bi to bilo zelo zanimivo, pravim, zelo to je nekaj, kar je tudi v moji duši, no. Tako da ne bi bil presenečen, glede na to, da se jaz kar lotevam rad novih stvari, pa velikrat mi je tudi čisto vse en, ker malo ego dam na stran, pa grem tudi na talent šove, pa tako ne, pa tudi če kao kdo reče, kao, zakaj si tam, pa tako ne. Tako da jaz sem zelo za vse odprto. Mogoče pa me vidiš na talentih v Sloveniji čez en let. Kaj pa veš?
0: Lej, kamorkol, siguran sem, da kamorkol boš prišel, boš naredil vse. Super, David, za konec mi še povej, torej na šetku si rekel, da se kmalo vidimo tudi na Gorenjski, a ne, na enem koncertu. Kje boš točno?
1: 26.6. sem v Radovljici. To bo zdaj drugi koncert. To je dodatni termin, prvega smo razprodali, že smo ga že naredili, zunaj pod zvezdami bo, ker nam prvega ni uspel imeti pod zvezdami. Tako da zdaj sem se odločil, da ne bo dežja, da bo sončno, lepo si vabljen, prite v bavi.
0: Hvala za vabilo. A ti lahko povem eno mini skrivnost?
1: Kaj je?
0: Na internetu vtipkaš vedeževalka vremena ali nekaj tacga in lahko naročiš vreme za 20 evrov in si lahko zrihtaš sonce. Da ne boš imel drugič problemov, da canceliš koncert. Povej, Urška. Kar v mikrofon mogoče.
2: Nisva veda, a bova imela za poroko lep dan ali ne. In je Tilan bil sicer na eni drugi poroki un dan, ampak je rekel, sem zate in za svoje prijateljce sem plačal v deževalko in dejansko je bil lep dan.
0: Lej, če boš daj, bo vedet, to
1: kaj?
0: Deluje. Ja,
1: to
0: ja.
1: Obstaja.
0: Lej, najboljš porabljenih 20 evrov v življenju.
1: Ja, okej. A sem če vedeževalka, pa to pomeni, da jaz dam datum in ona pove, da takrat bo držal, ne.
0: Ni vedeževalka, neki drugega je.
1: Ona no, čara vreme.
0: Ona čara, ja, vještica neka.
1: Vještica čara tako, vreme. Tako. Okej, super, to pa jo bom še za kaj uporabil, ne sem za vreme.
0: Tako, David, hvala, ker si prišel v našo družbo.
1: Hvala vama.
0: Smo veseli po dolgem času, upam, da kmalo spet, ko boš imel nove projekte, upam, da se oglasiš.
1: Jaz mislim, da je cajt, da se zresnem, da pripravim glasbo točno tako, kot je ta, da se na vaših radijskih postajah vrti in predvsem, da jaz pridem sem čim več, ker me tok lepo dočakate, da moram reči, da je še bolj prijetno vstopati skozi vrat. Res je to ful pomembno in hvala lepa za tako lepo energijo. Že tako
0: enako, zgodim. Zdaj pa imava še nekaj za tebe, za boljšo energijo.
1: Kaj?
0: To se bo zgodilo izven etra, ker si rekel, da imaš rad italijanske stvari.
1: Oh.
0: Mislim, da tamle noter je že v rumeni, z rumeno barvo neka tekočina, tako da bomo kar sprobali. Aj, bro.
1: Okay.
0: David, hvala za obisk Gorenjska, mi pa pogledamo, kaj je novega še na Gorenjskem. Dobro jutro.
3: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
9: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
11: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
12: Lepo vas pozdravljam, Carmen Sluga. V občini Radovljica je v teku kar nekaj investicij, napovedujejo pa tudi nove. Župan Ciril Globočnik.
13: Ja, lahko rečemo, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi Makadamska cesta, od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage.

0: da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.
1: V kinu Kranjska Gora, ki ga najdete v Ljudskem domu v Kranjski Gori, bo v petek 19. junija ob 20. uri na ogled kino predstava z naslovom Exodus 1945 Naša kri. Vstopnine ne bo.
2: Danes bo spremenljivo s plohami, predvsem v zahodni Sloveniji tudi nevihtami. Temperature bodo od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 28. Jutri bo delno jasno in nekoliko topleje.
3: Ega ti ta star, kakšne gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami tudi na cestah, previdno, potrpežljivo, kamorkoli se odpravljate. Če pa greste na primorsko avtocesto v smeri Kopra, zaprt je vozni pas, tam v smeri Kopra, torej pred priključkom Postojna, zaradi okvare vozila v delovni zapori. Pred overo je nastal zastoj strpno in previdno, zamuda pa tam približno pol ure. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari pred priključkom Ljubljana Center. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Toni Cetinski, Blago onom, ko te ima 13, jih še manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, Urška in Tilen sva bila v vaši družbi.
1: Ja, luštno smo se imeli, zdaj sem še vedno po vtisih, kaj je bil David Tamaro v naši družbi. Kako je to zgledalo pri nas, boste lahko pogledali na naših socialnih omrežjih. Do ta čas pa se imejte fajn, dobra glasba bo še vedno naprej, jutri zjutraj pa se spet poslušamo.
0: V Gorenjskem popoldnevu pa nadaljujemo našo nagradno igro skupaj s Šparom. Še vedno vas sprašujemo, kje bo od četrtka, 18. junija, odprta nova trgovina Špar, ki je na Gorenjskem, nič 30, 200, 120, 40 evrov na darilni kartici Špar lahko dobite. David, naš sodelavec popoldanski, pa bo nekoga poklical. Uživajte pa odlični glasbi še naprej.
2: Čau, čau.
0: Čau, čau.

0: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
1: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
0: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
4: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Dan želim Darja Štravstisu. Iz vsega sveta se vrsti odzivi na mirovni sporazum med Iranom in Združenimi državami. Generalni sekretar Združenih narodov Guterres ga je označil za odločilni korak miru na Bližnjem vzhodu. Velika Britanija, Francija, Nemčija in Italija so napovedale, da so pripravljene odpraviti nekatere sankcije proti Iranu, ali v zameno za preverljive korake glede njegovega jedrskega programa. Dogovor so pozdravile tudi azijske države, ki poudarjajo predvsem njegov pomen za svetovno gospodarstvo. Švica pa je zavrnila omejitev prebivalstva. Na referendumu so zavrnili pobudo, ki bi omejila število prebivalcev države. Predlog skrajno desne ljudske stranke je hotel z strožjim priseljevanjem preprečiti, da bi prebivalstvo do leta 2050 preseglo 10 milijonov. Ob tej meji bi se morala Švica odpovedati sporazumu z Evropsko unijo o prostem gibanju ljudi. Vlada in gospodarstvo so pred tem svarili, da bi takšen korak škodil državi in njenim odnosom z Brusljem. V Braziliji pa so aretirali skoraj 40-letno žensko, ki se je več kot leto dni izdajala za mladoletno deklico. Tuji družini je dejala, da je otrok na begu pred nasilnim očetom in se je pridobila njeno zaupanje. Družina je krila stroške, priredila rojstni dan, uredila otroško sobo, celo začela postopek posvojitve. Da izgleda starejše, je pripisala hormonom in zlorabam v otroštvu. Prevara je padla, ko je sorodnica podvomila v njeni starosti. Po navedbah policije takšne goljufije izvajala že leta.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Danes bo spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami in temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenskih 3 do 28. Jutri bo delno jasno in topleje.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici med Malencami in centrom proti Kozarjam. Na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Raber komando proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoji proti mestnim središčem. Okvare vozilo verajo promet na Štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani in na Primorski avtocesti, kjer je zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Razgled s Triglava.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Minilo je 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. 12. junija leta 1991 se je 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojana v popolni tajnosti o podpori letalske enote milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, da bi tam razvili in posneli slovensko narodno zastavo, ki sta jo sešila Milica Šinkovec in njen pokojni mož Marjan. Kot je pojasnil Brojan, je pred 35 leti dobil klic iz Ljubljane in se takoj odzval.
6: Ni bilo vremena, pa ni bilo tri tedne skozi. Ne mogo, mislim, je bilo morbiti mogoče za v hribe, ampak za snemanje pa ne mogoče, ker je bil pa veter, pa migla, pa vse to. In po treh tednah in kot pride en lep, ne lep, jutr je bil še meglen, tak oblačen, v službi sem vsake pol uri ven letu, kako je, no in ob desetah je potem padla odločitev, da danes bomo pa probali, ne. Ob dveh popovdne smo bili zbrani na tistem dogovorjenem mestu in helikopter prišel, vse to, vso opremo zvozil z nami vred na Kredarco, tam smo to alpinistično opremo pustili, pa smuče, na vrh smo pa vzeli sanči tiste stvari, ki smo jih hrabili.
5: Dogodek so zabeležili snemalec televizije Slovenija Janez Kališnik, urednik fotografije na delu Joco Žnidaršič in fotograf Slovenskih novic Mirko Kunšič. Kot se spominjata Kunšič in Brojan, je bil to zelo čustven dogodek. Minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin je pojasnil, da je bila vizualna podpora osamosvojitvene slovesnosti pripravljena. Dobili smo dragocen zgodovinski videozapis, ki ga pozna vsakdo, ki je doživel osamosvojitev in videl prenos slovesnosti 26. junija 1991 zvečer. Kot je pojasnil Kacin, imamo v Sloveniji državno in narodno zastavo, ki je veliko starejša, a enakovredna državni. Želi si, da bi jo na vrhu Triglava razvili vsako leto. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so postavili tudi razstavo o dogodkih izpred 35 let, na kateri si lahko obiskovalci ogledajo fotografije Žnidaršiča in Kunšiča. Direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik.
7: V muzeju smo pripravili občasno razstavo, ki govori o dogodkih izpred 35 let. Na razstavi si obiskovalci lahko ogledajo fotografije Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča, ki sta se odložila prvotne odprave 21 mož, ki so v popolni tajnosti šli na vrh Triglava in razobesili slovensko narodno zastavo. Veliko fotografij je zelo prepovednih. Po eni strani so dokument časa, po drugi strani se moramo pa zavedati, da v muzejih ne hranimo samo predmetov, fotografij, ampak da tako za predmeti kot za fotografijami stojijo tudi ljudje. In današnji dogodek v Slovenskem planinskem muzeju je posvečen prav njim, njim v poklon.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so odprli razstavo Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obovala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavadi skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečkan manj različna, ampak vendarle. In obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina na Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
0: Morda izpostavljava kakšno posebno zanimivost?
1: Obuvanje v današnjem času je drugačno, kot je bilo v preteklosti. Predvsem imamo danes veliko več obutve, kot so jo imeli nekdaj. Pa zdaj ne gre za to, da bi imel včasih človek samo en par čevljev. Ne so imeli seveda tudi vsakdanja praznična obuvala. Je pa res, da je bilo tega bistveno manj. Ena stvar je recimo posebna bila, ali pa si danes mogoče težko predstavljamo, da čevlji niso bili desni pa levi, ampak do konca 19. stoletja večina ljudi nosi čevlje, ki so izdelani na glih kopit, so rekli, ne, torej so simetrični in te čevlje tudi nosijo na eni in drugi nogi, potem čez neki cajta jih obrnejo, zato da čevl ohrani to obliko, da se ne obrab nekje bolj, drugje manj. Škorni recimo so bili en znak prestiža, tudi v kmečkem okolju, torej za škorne je bilo treba precej usnje imeti. Najbolj preprosta obuvala so bile cokle, najcenejša zaradi same izdelave, predvsem pa tudi zaradi usnja, ne, ker za čevlje je bilo že samo usnje precej drago. Ne. Postopek je bil zahteven, dolgotrajen, zato so čevlji bili zlasti recimo iz dobrega usnja izdelani, iz recimo telečjega, telečji boks recimo so kmetje uporabljali za zelo pražne čevlje. Te so bile drage, ne, ker je bilo usnje tudi drago. Drevesa seveda so pa rasla in navadno je bil skoraj vsaki vasi kakšen rokodelski, bil tako spreten, da je znal cokle izdelati. Za šuštarje se je bilo pa treba izučiti, ne? Čevlari so bili pa izučeni, zelo redki samo priučeni tega poklica.
0: No, ta naglih kopiti izraz mi je bil všeč, obstajajo še kakšni taki starejši izrazi, ki jih morda danes ne poznamo?
1: Ja, velik, ne, seveda z orodjem verjetno povezan, tudi nekaj orodje je tukaj razstavljenega. Naglih kopit so, torej pomeni, da je simetrično kopito, v Tržiču so temu tudi rekli ein parik, da delajo čevle. Žoki verjetno ni poznan izraz danes, saj širše na slovenskem, ne, ratečani to dobro poznajo. Mogoče že alba, marsik komu ni poznana, ampak če smo pa pri obuvanju, pa mogoče rančoš, to je visok čevelj z vezalkami, sandalom so, takim posebnim sandalom so v Tržiču rekli gandice, tem golenicam so rekli bote, nizki čevlji so bili haferli, potem so nosili žlimfarčke, pa mnoga narečni izrazi obstajajo, ki so se nekdaj uporabljali in so pa šli skupaj s spremembo obutvene mode izrabe. Tudi visokim čevlom na vezalke, ki so jih nosili povsod na Slovenskem, so uporabljali znanje različna imena.
0: Če se osredotočiva samo še malce na Zgornje Savsko dolino, žoki so na ogled še kaj iz teh koncev?
1: Kar precej zanimivih obuval, torej Gornjesavski muzej Jesenice, pa hiša v Ratečah, pa Liznikova hiša, ne, povsod so se ohranila nekatera starejša obuvala, seveda muzej to tudi zbira in nekaj teh zanimivih stvari je tukaj razstavljenih. Poleg žokov so zanimivi tudi visoki čevli z vezalkami, torej te čižme, pa predvsem cokle, ne, te so meni izjemno zanimive, ker so razstavljene stare cokle izdelane iz enega kosa lesa, kakršne so poznali tudi drugje na Slovenskem, ampak tukaj zlasti v Ratečah in v povezavi s pastirji pa s tem domačim delom je bilo to zelo priljubljeno. Pa tudi te cokle pletene z vitrami so razstavljene, sicer ene novejše, ampak prikaz tega, kakšne so bile. Pa nekatere druge čevlje, tudi čevlji, recimo visoki čevlji z vezalkami, z lesenim podplatom. To je stvar, ki je bila ne bom rekel priljubljena, ampak zaradi pomankanja usnja tam kot druge svetovne vojne so to predvsem delavci nosili, ker za podplat izdelati lesen, lesen del je bilo ceneje in lažje kot usnjen.
0: V kulturnem programu so nastopile Suhe hruške. Razstava Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obvala za vsak dan in praznik, pa je v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori na ogled do 13. septembra letos.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Z današnjim dnem, 15. junijem, na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili pristojni. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji za infrastrukturo, bo sistem zapornic za vstop v območje omejenega prometa na Vršiču deloval po prilagojenem protokolu. Prehod skozi sistem zapornic na območje Vršiške ceste bo brezplačen in časovno neomejen, zapornice pa bodo namenjene usmerjanju in obveščanju voznikov o vzpostavljenem režimu ter nadzoru vstopov in izstopov. S tem bosta, po njihovih besedah, omogočena tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore. Parkiranje na vrhu prelaza pa v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena. Z namenom razbremenitve gorskega prelaza je v poletni sezoni do 31. avgusta organizirana brezplačna avtobusna linija, ki povezuje obe strani prelaza. Avtobusi vozijo dvosmerno z dveh glavnih izhodišč iz Kranjske Gore in Bovca. Ministrstvo in direkcija vse, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, pozivata k odgovornemu ravnanju. Zavzemata se, da se vozila pusti v dolini in se na prelaz odpravi z avtobusom, saj da bo tako omogočen hitrejši zaključek gradbenih del in zagotovljena tudi večja prometna varnost. Hkrati pa se na ta način prispeva k ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. V kinu Kranjska Gora, ki ga najdete v Ljudskem domu, bo v petek 19. junija ob 20. uri na ogled film Exodus 1945 Naša kri. Vstopnine ne bo. V soboto 20. junija bosta na območju občine Kranjska Gora potekali kraljevska etapa kolesarske dirke po Sloveniji ter rekreativna kolesarska dirka My Tour. Zaradi obeh dogodkov bodo na območju občine začasne zapore cest in občasne prometne omejitve. V soboto 20. junija bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani muzejska noč. Vabijo na predavanje Gregorja Kresala z naslovom Skozi oči astrofotografa, kjer boste spoznali čarobni svet nočne fotografije v gorah. Astrofotografija je danes zaradi napredne opreme in aplikacij dostopnejša kot kdajkoli prej, a pot do vrhunskega posnetka ostaja vse prej kot preprosta. Za eno samo fotografijo so pogosto potrebni natančno načrtovanje, dolgi dostopi do odročnih lokacij, nočno delo in tudi več 10 kg opreme na ramenih. Gregor Kresal bo zbrane popeljal v zakulisje nastajanja izjemnih podob nočnega neba nad gorskimi vrhovi. Po predavanju pa sledi še ogled dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve. V primeru lepega vremena bo projekcija potekala na prostem, zato priporočajo, da s seboj prinesete odejico ali kaj za udobno večerno druženje pod zvezdami. Vstop na predavanje in filmsko projekcijo bo brezplačen. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
4: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
5: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Po besedah direktorice STO Maje Pakolaj, ključno vprašanje ni več, kako privabiti več gostov, temveč premišljen razvoj. Med ključnimi izzivi pa izpostavlja desezonalizacijo. Poletna sezona je za turizem eno najpomembnejših obdobij leta, ko sta tako povpraševanje kot delo ponudnikov zelo intenzivna. Je čas, ko se najbolj pokaže, kako pomembno je, da turizem razvijamo odgovorno in premišljeno, je izpostavila Pak Olajeva. Direktor turizma Bohinj Klemen Langus se strinja, da je glavni izziv turizma dobro upravljanje. Veseli ga, da se je sezona v Julijskih Alpah raztegnila v april in maj, še bolj pa, da obiskovalci odkrivajo nove kraje in ne obiskujejo več le Bohinja, Bleda ali Kranjske Gore. Izpostavil je še pomen dobre povezanosti, predvsem z javnim potniškim prometom, kar jim v zadnjih letih dobro uspeva. Glede na stanje rezervacij pri članih Turistično-gostinske zbornice Slovenije so pričakovanja za poletno sezono po besedah direktorja Fedje Pobegajla optimistična, se pa zaradi negotovih razmer v svetu raje izogibajo napovedim. Za nadaljno rast po njegovi oceni potrebujejo intenzivnejše nagovarjanje trgov z največjim potencialom, predvsem višegrajskih. Dotaknil se je tudi visokih stroškov, ki po njegovih besedah pogosto presegajo rast prihodkov, kar omejuje investicije in ohranjanje konkurenčnosti. Visoke stroške je izpostavil tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blaž Cvar. Poletno sezono pričakujemo z izrazito povečanimi stroški vseh vrst. Najbolj nas bremenijo stroški dela, je dejal in dodal, da zaradi tega gostinci ne morejo izpolnjevati več pričakovanj zaposlenih. Želijo si bolj ugodnih pogojev, da zaposlenim lahko ponudijo večja neto izplačila. Predsednik Turistične zveze Slovenije Dominik Eš Černjak pa je poudaril pomen kadrov, pri čemer je izpostavil tudi prostovoljce, društva in lokalne pobude, ki skrbijo za urejenost krajev, dogodke in ohranjanje dediščine.
6: Pet Fever Radovljica.
7: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
8: Danes bo spremenljivo s plohami in posameznimi nevihtami in temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenskih s 3 do 28. Jutri bo delno jasno in topleje.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
8: Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na južni ljubljanski obvoznici med Malencem in centrom proti Kozarjam. Na primorski avtocesti od Dragomerja proti Ljubljani in pred Raber komando proti Kopru. Zastoj tovornih vozil je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi jutranje prometne konice nastaja zastoji proti mestnim središčem. Okvare vozilo verajo promet na štajerski avtocesti pred Ločico proti Ljubljani na primorski avtocesti, kjer je zaprt izvoz razdrto iz smeri Kopra.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas k poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja Biostile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
3: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
2: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
3: Po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
2: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner.
4: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino Biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
2: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
3: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
2: Ampak, gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
3: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 8888 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
2: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 8888 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalu bomo ponovno nazaj.

0: Ponovno pozdravljeni, torej danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajner, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, kot smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in koste nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej kolagen powder blend s hialuronsko kislino s svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.

0: aparat Inox Center.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si. Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
1: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
2: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
3: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V današnji oddaji pa najprej več o pridobitvi gradbenega dovoljenja za dograditev čolnarne v blejskem grajskem kopališču, pa tudi o težavah z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole na Bledu, v Radovljici, o trenutnih gradbenih delih in projektih, na Jesenicah več o seji občinskega sveta, ki bo potekala ta teden, nekaj več tudi o obisku delegacije večjih županov iz Črne gore na Bledu prejšnji teden, za konec pa bomo napovedali še letošnji festival Kašart. Vse to takoj po tejle pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Bledu so pridobili gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne v grajskem kopališču, več pa župan Anton Mežan.
1: Res je, gre za gradbeno dovoljenje za dograditev čolnarne in sicer za potrebe priveza gasilskega čolna za shranjevanje tudi tiste opreme gasilcev, katero potrebujejo ob intervencijah na jezeru. Vemo namreč, da vsaka sekunda šteje, ko je potrebno reševati, zato je sedanji sistem absolutno nesprejemljiv. Namreč čoln je parkiran na prikolici pred gasilskim domom prostovoljnega gasilskega društva Bled. Ob intervenciji potrebno prikolico najprej pripeti na vozilo s kljuko, upati, da ni vse skupaj zaparkirano, potem peljati mimo pogosto stoječih kolon do mlina oziroma male ali velike zake, kjer so vstopno izstopna mesta z ustrezno infrastrukturo, čoln splaviti v vodo in šele potem se akcija lahko začne. In v teh recimo 10 minutah se na vodi lahko zgodi že marsikaj. Zato sem se, ko je prostovoljno gasilsko društvo Bled preko 2 donatorjev na začetku mojega mandata prejelo ta čoln, odločil, da pričnemo iskati mesto nekje na vodi za čoln. Zdaj, obstoječe čolnarne so polne ali pa neprimerne zaradi načina gradnje, so predvsem boksi preozki. Zato smo se spopadli s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in zdaj le, bom rekel, uspeli, smo veseli, da je tako in upam, da bo šlo vse po načrtih in da bo prihodno sezono, torej prihodno poletno sezono, čoln pričakal že v vodi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Bledu imajo še vedno težave z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole. Več župan Anton Mežan.
1: Ja, tule imamo dve pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti dve pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve. To smo pojasnili tudi zdaj, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledov ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Radovljici imajo v delu kar nekaj projektov, vse aktualne pa našteva župan Ciril Globočnik.
1: Ja, lahko rečem, no, da dobro dela napredujejo pri sanaciji porušene ceste v Dragi, to se pravi makadamska cesta od gostišča Draga naprej proti Planinci. Potem tudi sanacija mostu Črni potok, ta je na relaciji od gradu Kamen do gostišča Drage. Seveda imamo pa potem tudi kar nekaj projektov, ki so pravzaprav v zaključni fazi. Tako da lahko rečem, no, da tisto, kar smo si zadali, dela nemoteno tečejo. Zdaj bom pa še mogoče naštel nekaj takih projektov, ki smo pa jih zdaj dobili potrjene strani državne tehnične pisarne, kar je zelo spodbudno. In zdaj je tukaj lahko omenim sanacijo porušene ceste v Krpinu, torej sanacijo mostu na spodnjem otoku, ureditev odvodnjavanja s propustom v Krpinu in pa še en most imamo za popraviti, torej proti Poljski planini, most čez Begunjščico.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V sredo bo potekala predzadnja seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
1: To je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo, in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežehovega Voranca, Ljudska univerza, v njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročava potem v eni od naslednjih oddaj.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Blejski župan je ta teden gostil delegacijo večjih županov iz Črne Gore, Anton Mežan.
1: Res je, gostil sem delegacijo županov, podžupanov in predstavnikov različnih občin iz Črne Gore. Prišli so sem v okviru skupnosti občin Slovenije oziroma povezave z njimi. Naj povem, da so v tem tednu obiskali kar nekaj občin, med drugim tudi našo. Zanimale so jih različna področja, predvsem pa z vidika sobivanja turistov in pa domačinov. Predstavili smo jim naša prizadevanja in ukrepe za lažje življenje domačinov v času visoke turistične sezone, katere smo v preteklosti in nekatere zdaj tudi na novo letos implementirali v vsakdanje življenje pred samo sezono. Govorimo recimo o varnostni službi, ki v nočnem času skrbi za čim manj kršitev javnega reda in miru, da imajo občanki in občani bolj miren počitek. V izjemah glede prevoznosti nekaterih cest za občane z blejsko kartico, pa v Bled busu, ki vozi v poletni sezoni tudi občane po Bledu, pa v okoliških vaseh in na Pokluko. Navdušeni so bili nad projektom Timček, torej brezplačnim prevozom za občanki in občane po občini, pa nad dejavnostmi medgeneracijskega centra in lahko rečem tudi nad urejenostjo kraja, predvsem nad čistočo. Zdaj sami smo do tega pogosto bolj kritični, kar ni nič narobe, strmeti moramo seveda k popolnosti. Je pa to ob turistih, ki prihajajo iz praktično 180 različnih držav, z različnimi kulturami, z različnimi mentalitetami, včasih težko doseči. No, se pa trudimo, predvsem pa gre ob tej priložnosti pohvala zaposlenim na infrastrukturi Bled, ki vsakodnevno skrbijo za, če rečem bo preširnovo, podobo raja.
2: En, dva, tri!

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. V Žirovnici bo tudi letos potekal festival Kašart. Napoveduje ga župan Leopold Pogačar.
1: Na področju turizma in kulture se že pripravljamo na poletno dogajanje. Pred nami je zdaj, lahko že rečem, zelo suvereno tradicionalni festival Kašart, ki bo tudi letos oživil kulturne in zgodovinske bisere Žirovnice. Seveda mislim tukaj na rojstne hiše naših velikanov. Čudovita narava pod stolom in bogata kulturna dediščina ostajajo res temelj naše turistične ponudbe in veseli me, da Žirovnica tudi letos utrjuje svoj položaj ene najbolj prepoznavnih kulturnih destinacij v Sloveniji. Vedno znova se moram pohvaliti, da smo dobili nedavno ponovno oziroma obnovili znak Slovenija Green Silver. No, pa če se dotaknem samega Kašarta, to je poletje zgodb, glasbe in dediščine pod stolom in seveda res bi povabil na letošnji festival, ki je prepoznan blizu in daleč kot poletni festival umetnosti, kulture in pa ne nazadnje tudi druženja v Žirovnici. Dogodki bodo tudi letos potekali na naših najlepših prizoriščih kulturne dediščine in tako lahko omenim malo sceno v Čopovi rojstni hiši. In sicer je namenjena ljubiteljem umetnosti, razstav, predavanj in pogovorov. Letos bo seveda osrednji poudarek na razstavi grafika Ljubljana 71 Žirovnica, ki bo povezala ustvarjalnost priznanih umetnikov in bogato kulturno dediščino našega kraja. Potem Prešerno bo tudi v Prešernovi vrbi, v prenovljenem kompleksu Prešernove rojstne hiše in v obnovljenem gospodarskem poslopju se začenja nov programski sklop z naslovom Prešerno v vrbi. Obiskovalci čakajo poletni večeri literature, filma, umetnosti in zanimivih zgodb v ambientu rojstnega kraja našega največjega pesnika. Gre za letos novo vsebino, ki bo dodatno obogatila kulturno ponudbo Žirovnice, kajti kot je zdaj že znano, pač z tem kompleksom še naprej upravlja naš Zavod za turizem in kulturo Žirovnica. Potem se velja dotakniti pravličnih večerov pred Finžgarjevo rojstno hišo. To se pravi, v Došločah bodo potovno zaživeli pravlični večeri v prijetnem okolju ene, lahko rečem, najlepših slovenskih muzejskih hiš. Se bodo prepletale zgodbe, glasba, pripovedništvo in pa tudi filmski večeri. Dogodki pa so namenjeni vsem generacijam in vedno znova s tem dokazujemo, da imajo zgodbe prav pod stolom še prav posebno moč. Dotaknil bi se tudi družinskega dneva in koncerta v Završnici. Posebno doživetje bo leto Završnica, saj bo družinski dan ponudil sproščeno druženje za vse generacije. Vrhunec pa bo veliki poletni koncert v enem najlepših naravnih ambientov na Gorenjskem. Ne moram pa mimo Prešerne noči v Vrbi. Osrednji dogodek festivala postaja Prešerna noč v Vrbi. Letos bo ponovno v znamenju Aleksandra Meška in njegovih glasbenih prijateljev. Tukaj ne gre le za koncert, ampak gre za večer, ki povezuje glasbo, domačnost in identiteto kraja in seveda čudovit, res čudovit ambient pod Prešernovo rojstno hišo s pogledom na stol, karavanke in pa seveda tudi na naš najvišji vrh Triglav. Tako lahko povzamemo, da je Kašart pravzaprav zgodba o Žirovnici, ki jo prepovedujemo na različne načine, o naših velikanih, o naši kulturni dediščini, o naravi in o naših ljudih. Zato mi dovolite, da vas že zdaj vabim, da tudi letošnje poletje seveda preživite z nami v Žirovnici. Vse detajle, to se pravi datume, dneve, ure, pa najdete na spletni strani Visit Žirovnica ali pa na Facebook strani Visit Žirovnica, to se pravi našega Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar. Lep dan, še naprej.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Čas je za otvoritev!
1: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
0: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Suzuki predstavlja Swift Vitara S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
4: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Shopping, shopping in Kranj.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Trst 18. junija, kopalni izlet v Izolo 27. junija, Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra, Šarganska osmica od 19. do 23. septembra ter od 24. do 28. septembra, Madžarske Toplice od 5. do 9. oktobra, Terme Ozren od 27. septembra do 2. oktobra, Međugorje od 17. do 19. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra ter od 14. do 19. novembra, Bernard od 15. do 18. novembra ter Banja Vručica več terminov v septembru, oktobru, novembru in decembru. Rozman bus, telefonska številka 04-531-5249 ali 041-855-630. trikratvojniv.rozmanbus.si.
9: Poslušate Radio Triglav.

0: Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Slovenija je zadovoljna, da sta se ZDA in Iran dogovorila za mir. Ob tem pričakuje, da bo sporazum hitro in dosledno uresničen. Na zunanjem ministrstvu so poudarili pomen odprtja Hormuške ožine, saj je svobodna plovba po njihovih besedah ključna za stabilnost regije in svetovno gospodarstvo. Dodali so, da dogovor odpira tudi prostor za širša pogajanja o miru in varnosti na Bližnjem vzhodu. Če bo sporazum obstal, pa bi to lahko prispevalo tudi k bolj stabilnim cenam energentov. Neviht med tem še ni konec. Agencija za okolje je za vso državo izdala rumeno opozorilo zaradi možnosti neviht in hitrega naraščanja hudournikov. Po včerajšnjih neurjih z nalivi, močnim vetrom in tudi točo so danes predvsem v zahodni Sloveniji možne nove plohe in posamezne nevihte. Od četrtka naprej pa meteorologi napovedujejo prvi vročinski val tega poletja, temperaturni kazalci bodo presegli 30°C. No, ljudje, ki jim je ujma poškodovala domove, bodo, kot obljublja vlada, lažje prišli do obnove. Na upravnih enotah bodo od petka na posebnih informacijskih točkah pomagali pri vseh postopkih glede urejanja dokumentacije in vlog, za popravila pa v številnih primerih ne bo treba pridobiti gradbenega dovoljenja. Nujna dela za preprečitev dodatne škode lahko med tem začnejo izvajati takoj.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo, oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter v

0: vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo jasno in večinoma suho.
1: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas. Zamuda znaša približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec-Unec-Postojna-Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa. Zastoji na primorki so še proti Ljubljani, pred delovnima zaporama pred Kastelcem in pred Postojno, pa še med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na štajerski avtocesti strpno med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Gneča oziroma zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, zastoji pa še na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled v obe smeri.

Osmrtnica. V 76. letu je umrl Marjan Dobnikar z Rodin. Svojci sporočajo, da se je v 76. letu nenadoma poslovil dragi mož, oče in ata Marjan Dobnikar z Rodin. Žara bo jutri, v torek 16. junija od 11. ure v poslovilni vežici na pokopališču na Breznici. Pogreb bo prav tako jutri, v torek 16. junija ob 15. uri na pokopališču na Rodinah.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V sredo bo potekala predzadnja seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
7: To je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo, in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza, v njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročava potem v eni od naslednjih oddaj.
4: Pet Fever Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
10: Danes bo spremenljivo, oblačno, nastajale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri bo jasno in večinoma suho.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Daljši zastoj je na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru zaradi okvare tovornega vozila v delovni zapori pred Postojno. Zaprt je vozni pas. Zamuda znaša približno uro in pol. Osebna vozila lahko obvozijo zastoje po regionalni cesti Logatec, Unec, Postojna, Razdrto, kjer pa so tudi zastoji. Promet bo oviran dlje časa. Zastoji na Primorki so še proti Ljubljani, pred delovnima zaporama pred Kastelcem in pred Postojno, pa še med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na štajerski avtocesti strpno med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Gneča oziroma zastoji so tudi na južni ljubljanski obvoznici med Rudnikom in centrom proti Kozarjem. Zastoj tovornjakov je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke, zastoji pa še na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled v obe smeri.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Ne.

0: obvestila.
1: Elektro Gorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled. In sicer v četrtek 18. junija od 8. do 19. na območju transformatorske postaje Krpin. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosim za razumevanje.
0: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
3: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi že s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
2: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kranj.
2: Citroen. Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan, sem z vami. Evropska unija je pozdravila mirovni sporazum med Združenimi državami in Iranom. Ob tem je izrazila pripravljenost za pomoč pri nadaljnjih prizadevanjih za trajen mir na Bližnjem vzhodu. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da mora biti Hormuška ožina čimprej odprta za neovirano plovbo. Medtem Francija, Združeno kraljestvo, Italija in Nemčija napovedujejo pripravljenost za sodelovanje v mednarodni misiji, v kateri bi po koncu vojne pomagale zagotavljati varno plovbo in preprečevati nove zaplete. 6 let po začetku epidemije se slovenski otroci še niso povsem vrnili v formo. Preliminarni podatki fakultete za šport kažejo, da se stanje pri dekletih sicer izboljšuje, pri fantih pa se je okrevanje ustavilo. Strokovnjaki opozarjajo tudi na porast prekomerne telesne teže in slabšo gibalno učinkovitost. Po njihovem mnenju so posledice zaprtja šol in manj gibanja še vedno opazne. To namreč vpliva tudi na koncentracijo, učenje in splošni razvoj otrok. Medtem tudi britanska vlada namerava mlajšim od 16 let prepovedati uporabo družbenih omrežij. Premier Keir Starmer je napovedal, da bodo omejitve veljale za TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat in omrežje X. Zakonodajo želijo sprejeti še letos, ukrep pa naj bi začel veljati prihodnjo pomlad. Vlada ob tem preučuje tudi dodatne omejitve za mladoletnike, med drugim uporabo družbenih omrežij po noči.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje. Današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamude je za približno uro in pol, na primorski avtocesti še proti Ljubljani zastoj, krajši zastoj pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Haraj. V današnjem nasvetu bomo govorili o rabi čistil in razkužil v domači kuhini. S čiščenjem odstranimo vidno umazanijo in ostanke hrane ter veliko večino bakterij in drugih povzročiteljev nalezljivih bolezni. Na trgu je na voljo vedno več čistilnih sredstev in razkužil, ki jih proizvajalci pogosto agresivno ponujajo, pri tem pa tudi velikokrat neupravičeno hvalijo lastnosti svojih izdelkov. Čiščenje z vodo in čistili v kuhini načeloma zadostuje. Pomembno je, da čistimo redno in temeljito. Razkuževanje s kemikalijami v kuhinji tako običajno ni potrebno. Podrobneje pa po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhini. Čiščenje z vodo in čistili običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Za uporabo v gospodinstvu je na prodaj veliko različnih čistil. Na splošno velja, da bolj kot je čistilo uspešno, bolj je agresivno, bolj pa škoduje okolju in zdravju ljudi. Čistila so lahko mehanska, na primer abrazivna sredstva, kamor sodijo grobi in fini praški, suhi praški in praški v pastah. Lahko pa so kemijska, gre za mila na osnovi lugov in kislin ter detergenti. Kemijska sestava na posameznih čistilih praviloma ni navedena, zato moramo biti še posebej pozorni pri njihovi uporabi in shranjevanju. V domačem gospodinstvu za čiščenje predmetov in površin ter vzdrževanje higiene uporabljamo predvsem mila in čistila ter mlačno oziroma vročo vodo. Pri uporabi kemijskih čistil moramo strogo spoštovati navodila proizvajalca. Nikoli ne smemo mešati različnih čistil, ker so med njimi možne neželene kemijske reakcije. Čiščenje z vodo in detergentom odstrani od 80 do 90 odstotkov mikroorganizmov z različnih površin, tudi stal. Čistila za kuhinjo shranjujemo na posebnem mestu, ločeno od živil in drugih čistil. Čistila vedno hranimo v originalni embalaži, hranimo pa jih izven dosega otrok in domačih živali. Čistila porabimo do konca, tako je najbolj ekonomsko učinkovito in tudi okolju prijazno. Prazno embalažo odstranimo po navodilih na embalaži. Če ni posebnih zahtev, embalažo lahko odvržemo v namenske zabojnike za komunalne odpadke iz plastike in stekla. Če so čistila označena s posebno oznako, naprimer jedko ali vnetljivo, je embalažo potrebno zbirati skupaj z nevarnimi odpadki. Oddamo jih v letnih akcijah zbiranja nevarnih odpadkov ali jih odnesemo v zbirni center za odpadke. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, dovolj je, da čistimo redno in temeljito. Kljub temu pa nekateri ljudje uporabljajo tudi razkužila. Razkuževanje ali dezinfekcija je postopek, pri katerem zmanjšamo število mikroorganizmov za 99%. Z razkuževanjem želimo odstraniti tiste mikroorganizme, ki povzročajo okužbe pri človeku. Razkušujemo lahko s toploto ali pa s kemijskimi razkužili. Toplota oziroma vročina uničuje mikroorganizme hitro in učinkovito. Razkuževanje z vročo vodo ali z vodno paro je tudi najcenejši in najmanj škodljiv način razkuževanja. V domačem gospodinstvu razkužujemo večinoma s toploto, lahko tudi z ocetno kislino, naprimer jedilnim kisom. Ocetna kislina namreč že v koncentraciji, ki jo uporabljamo kot jedilni kis, uničuje bakterije in je primerna za čiste površine v kuhinji. In kakšni so primeri razkuževanja s toploto? Naprimer pasterizacija, segrevanje na temperaturo od 62 do 65 stopinj 30 minut ali na temperaturo nad 71 stopinj za 15 minut ali na temperaturo od 80 do 85 stopinj za 1 minuto. Kuhanje v vreli vodi pri 100 stopinjah Celzija, razkuževanje v pomivalnem in pralnem stroju pri temperaturah od 60 do 95 stopinj Celzija.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o uporabi čistil in razkužil v domači kuhinji. Čiščenje z vodo in čistili v kuhinji običajno zadostuje, moramo pa čistiti redno in temeljito. In še nekaj pomembnih dejstev in praktičnih nasvetov pri vzdrževanju čistoče v kuhinji. Kuhinjske krpe za pomivanje in gobice vzdržujemo čiste, suhe in jih redno menjamo. Pomito posodo pustimo, da se brez brisanja posuši na zraku. Kuhinjske krpe, ki jih večkrat uporabimo, so lahko gojišča za bakterije, zato jih moramo redno prati. Vse delovne površine v kuhinji, deske za rezanje in pribor pomijemo takoj po uporabi. V nasprotnem primeru se zaradi ostankov hrane in temperature v kuhinji, ki je zelo ugodna za razmnoževanje mikroorganizmov, leti močno in hitro namnožijo. Še posebej, ko delamo surovim mesom ali jajci ter surovo zelenjavo sadjem, moramo površine in posodo takoj pomiti s toplo vodo in detergentom. Različna čistila, kot so na primer čistila za otoke, odstranjevalci madežev, čistila za pečice, vsebujejo jedke kemikalije, ki močno obremenjujejo odpadno vodo. Namesto njih lahko uporabimo jedilno sodo, sol in kis. Lahko jih uporabljamo v različnih kombinacijah za čiščenje različnih predmetov in površin ter za čiščenje odtokov. So zelo primerne in varna ekološka zamenjava za kemikalije v čistilih. V otoke pa ne smemo zlivati maščob. Agresivna kemijska čistila in razkužila močno obremenjujejo okolje, zato jih uporabljajmo čim manj. Izbirajmo pa med tistimi, ki so biološko razgradljiva. S pretirano in nekritično uporabo razkužil povzročamo bakterijsko odpornost na razkužila. To je zelo podobno, kot je bakterijska odpornost na antibiotike. Zato naj velja, da v običajnih razmerah v gospodinstvu vzdržujemo čistočo s toplo vodo in čistili, z mehanskim odstranjevanjem nečistoče in z razkuževanjem z vročo vodo, predvsem pa sprotnim in rednim čiščenjem. Še več informacij dobite na portalu prehrana.si. Z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
1: Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Končno poletje. Ta von v avtu.
4: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
3: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
5: Citroen. Avtohiša Golob. Begunje na Gorenjskem.
6: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa oddaja Gorenjski utrip. Tokrat poudarjamo. Razglasili so najplaninsko pot 2026. Infocenter Triglavska Roža Bled vabi na dogodek z naslovom Voda, narava in človek. V Žirovnici še vedno teče dograditev zdravstvene postaje. Bled je obiskala delegacija iz Črne Gore. Na Jesenicah so zaključili projekt posodobitve, razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču. Poglejmo podrobnosti. Na dnevu slovenskih planincev, ki ga letos obeležujejo na Arehu na Pohorju, so razglasili zmagovalko akcije Najplaninska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem odločili, da naziv prejme zelo zahtevna planinska pot zadnja trenta Bavški Grintavec. Pot se nahaja v Julijskih Alpah, zanjo pa skrbi planinsko društvo Jesenice. Zaradi podora je trenutno zaprta in jo čaka temeljita obnova. Zmagovalna pot poteka od Koče pri izviru Soče po dolini Zadnje Trente, nato se prek planine za potok vzpenja do sedla Kanja. Od tam pa po strmem severnem pobočju s pomočjo varoval vodi proti Bavškemu Grintavcu. V planinskem društvu Jesenice so ob izboru podarili, da priznanje razumejo kot podporo delu markacistov in prostovoljcev, ki skrbijo za varnost obiskovalcev gora. Prejeta sredstva bodo namenjena sanaciji poti in zamenjavi varoval, obnovo pa bodo izvedli markacisti ob podpori tehnične skupine Planinske zveze Slovenije. Akcija Najplaninska pot že deveto leto opozarja na pomen urejenih planinskih poti in na delo markacistov. V Sloveniji je več kot 10 tisoč kilometrov planinskih poti, za katere skrbi okoli 1000 prostovoljnih markacistov. Njihovo delo je pogosto zahtevno, nevarno in premalo opazno. Od leta 2018 je bilo v sklopu akcije obnovljenih že 8 planinskih poti, obnova lanske 9. poti pa naj bi bila dokončana predvidoma v letošnji sezoni. Danes ob 17.30 uri bo v infocentru Triglavska Roža Bled potekal dogodek z naslovom Voda, narava in človek, primer jezu na močivcu v dolini Triglavskih jezer. V srču doline Triglavskih jezer je bil leta 1948 zgrajen jez za hidroelektrarno, ki pa ni nikoli delovala. Skoraj 80 let pozneje jez še vedno vpliva na eno najbolj občutljivih vodnih okolij v Triglavskem narodnem parku. Na dogodku bodo odprli vprašanje, kako lahko človek popravi nekatere posege iz preteklosti in kako pri tem iskati ravnovesje med varstvom narave, potrebami lokalnih skupnosti ter obiskovanjem zavarovanih območij. Obiskovalci si bodo ogledali film Jez tujek sedmerih jezer. Sledil pa bo javni pogovor. V njem bodo sodelovali predsednik Planinske zveze Slovenije magister Martin Šolar, direktorica inštituta Revivo, doktorica Polona Pengal in Aleš Zdešar iz javnega zavoda Triglavski narodni park. V občini Žirovnica imajo v delu kar nekaj infrastrukturnih projektov. En izmed aktualnih je dograditev zdravstvene postaje. Več župan Leopold Pogačar.
10: Z velikim veseljem seveda povem, da smo pretekli teden naredili pomemben korak naprej na področju zdravstvenega varstva, kajti podpisali smo gradbeno pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje Jeseno pri Žirovnici. Gre za investicijo vredno skoraj 900 tisoč evrov. Lahko pa povem, da smo uspeli pridobiti tudi sredstva, to se pravi Ministrstva za zdravje in osnovnega zdravstva Gorenjske, tako da bo zgradna v kratkem stekla, še prej pa nas čaka seveda sestanek z stanovalci, kajti v tem objektu v zgornjih nadstropjih stanujejo naše občanke in občani in prav je, da jih seznanimo in da se z njimi dogovorimo. Potem pa, kot rečeno, pogumno v to investicijo, za katero resnično upam in tudi kaže tako, no, da bi bila lahko dokončana do konca letošnjega leta. Je pa iz majhne ideje, da bi dozidali en manjši prostor za odzem laboratorijskih vzorcev, da ne bi bilo treba našim občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. Smo potem v dogovoru in s potrebami in željami osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenega doma Jesenice se odločili za večjo renovacijo in jaz računam, da je to investicija za naslednjih 50 let.
9: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Blejski župan je prejšnji teden gostil delegacijo večjih županov iz Črne gore. Anton Mežan.
11: Res je, gostil sem delegacijo županov, podžupanov in predstavnikov različnih občin iz Črne gore. Prišli so sem v okviru skupnosti občin Slovenije oziroma povezave z njimi. Naj povem, da so v tem tednu obiskali kar nekaj občin, med drugim tudi našo. Zanimale so jih različna področja, predvsem pa z vidika sobivanja turistov in pa domačinov. Predstavili smo jim naša prizadevanja in ukrepe za lažje življenje domačinov v času visoke turistične sezone, katere smo v preteklosti in nekatere zdaj tudi na novo letos implementirali v vsakdanje življenje pred samo sezono. Govorimo recimo o varnostni službi, ki v nočnem času skrbi za čim manj kršitev javnega reda in miru, da imajo občanke in občani bolj miren počitek. V izjemah glede prevoznosti nekaterih cest za občane z blejsko kartico pa v Bled busu, ki vozi v poletni sezoni tudi občane po Bledu, pa v okoliških vaseh in na Pokluko. Navdušeni so bili nad projektom Timček, torej brezplačnim prevozom za občanke in občane po občini, pa nad dejavnostmi medgeneracijskega centra in lahko rečem tudi nad urejenostjo kraja, predvsem nad čistočo. Zdaj sami smo do tega pogosto bolj kritični, kar ni nič narobe, strmiti moramo seveda k popolnosti. Je pa to ob turistih, ki prihajajo iz praktično 180 različnih držav, z različnimi kulturami, z različnimi mentalitetami, včasih težko doseči. No, se pa trudimo, predvsem pa gre ob tej priložnosti pohvala zaposlenim na infrastrukturi Bled, ki vsakodnevno skrbijo za, če rečem bo preširnovo, podobo raja.
9: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Na Jesenicah so zaključili projekt posodobitve razsvetljave na pomožnem nogometnem igrišču. Pojasnjuje župan Peter Bohinec.
12: Načrtovali smo se kar nekaj investicij na področju športne infrastrukture in danes lahko poročava, da smo zaključili energetsko in pa tehnološko posodobitev pomožnega nogometnega igrišča v športnem parku Podmežakla. Občina Jesenice je skupaj z Zavodom za šport Jesenice zamenjala vseh 24 dotrajanih svetil z novo LED razsvetljavo. Ta zagotavlja boljšo osvetljenost igrišča in pa, kar je najbolj pomembno, pa da je energetsko ni tako potratna in da je energetsko učinkovitejša. Skupna vrednost investicije je znašala približno 23.600 evrov, od tega občina prispevala 18.600 evrov, dodatnih 5.000 evrov pa Zavod za šport, ki je sredstva pridobil na razpisu Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje infrastrukturnih projektov v nogometu. Nova razsvetljava prinaša več prednosti, uporabnicam in uporabnikom zagotavlja boljše in varnejše pogoje za vadbo, nogometašem vseh selekcij nogometnega kluba Jesenice pa kakovostnejše pogoje za treninge in razvoj tega športa na Jesenice. Hkrati bo posodobitev prispevala tudi k manjši porabi električne energije in pa nižjim obratovalnim stroškom.
13: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
14: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate usrane.
15: Vulkanizerstvo Andres.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Daljši zastoj na primorski avtocesti med Vrhniko in Postojno proti Kopru, zamude je za približno uro in pol, na primorski avtocesti še proti Ljubljani zastoj, krajši zastoj pred delovnima zaporama, pred Kastelcem in pred Postojno, pa med Kozarjami in Dragomerjem proti Kopru. Na štajerski avtocesti zastoj med Slovensko Bistrico Jug in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani.
15: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Bohinjske Češnjice in Podjel, ki se oskrbujeta s pitno vodo iz vodovodnega sistema Bohinjska Češnjica, da je zaradi neustreznosti pitne vode vodo pred uživanjem potrebno prekuhavati. Ukrep velja do preklica obvestila.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
3: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlans, z vami iz ZDA in Iran naj bi v petek podpisala mirovni sporazum. Ta predvideva odprtje hormuške ožine, odpravo pomorske blokade Irana in sprostitev dela zamrznjenih iranskih sredstev. Po poročanju iranskih medijev se bodo pogajanja o jedrskem programu nadaljevala še 2 meseca. Analitiki zato opozarjajo, da sporazum za zdaj ne prinaša ciljev, ki jih je Donald Trump napovedoval ob začetku vojne. Iran bi namreč ohranil jedrski program, medtem ko vprašanja raketnega razvoja in regionalnega vpliva sploh niso vključena v dogovor. Na prelazu Vršič je danes začel veljati nov prometni režim s sistemom zapornic. Prehod čez prelaz ostaja brezplačen, parkiranje pa bo dovoljeno le na urejenih parkiriščih pod vrhom. Ker parkirišča na Vršiču še niso dokončana, letos vse predvidene omejitve še ne bodo veljale. Za pretočnost prometa bodo skrbeli reditelji in informatori, obiskovalce pa pozivajo, naj za obisk uporabljajo tudi brezplačne avtobuse, ki vozijo čez prelaz. Dirka po Sloveniji pa prinaša večdnevne zapore cest. Od srede do nedelje bodo po vsej državi veljale mobilne in občasne popolne zapore cest, največ težav pa pričakujejo v Celju, Novem mestu, Kranjski Gori in na Vršiču. Tam bo cesta čez prelaz v soboto zaprta večino dneva. Če se odpravljate na dopust ali izlet, se splača na pot kreniti prej ali izbrati obvoz.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje. Današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.com.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Zastoj imamo na štajerski avtocesti proti Ljubljani, pred predorom Golo Rebro, nekaj gneče je tudi proti Mariboru, pred predorom Pletovarje. Zastoji pa so tudi na primorski avtocesti na več odsekih, na smer Koper med Dragomerom in Postojno, tam je zamuda približno 1 urna. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka, nič

0: 80, 22, 55, pa srečno na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Lepo zdrav, gorensko popoldne, ja, ponedeljek je tu, nov teden se začenja, poletje pa je še tako blizu, da bi ga skor lahko prijel. No, danes bomo govorili zato o zaščiti pred soncem, ker sončna krema ni nekaj, kar samo vržemo v torbo in pozabimo na to. Imamo pa tudi nagradno igro Špar, tako da danes lahko dobite kartico v vrednosti 40 evrov za Špar, govorili bomo tudi o svetovnem dnevu vetra in ena zelo uporabna novost za vse tiste, ki se radi vozite z avtobusom. No, sedaj pa še ena odlična, tukaj je Bruce Springsteen in njegova Streets of Philadelphia. Uživajte!

0: Nič na Gorenjskem popoldnevu, no, ura je 12 minut čez drugo in upam, da imate danes uspešen in pa prijeten dan. No, ta teden pa bo v Kranjski Gori še posebej živahno. V četrtek 18. junija ob 9. uri se na Boroški cesti 86 odpira nova trgovina Špar. Ja, trgovina bo v pritličju najstarejšega hotela v Kranju, ob odprtju pa pripravljajo tudi DJ-ja, degustacije, animacije za otroke in pa tudi kakšno sladko presenečenje. No, več o trgovini pa nam upovedala Žaklina Bremec, poslovodja nove trgovine Špar v Kranjski Gori.
1: Ja, nova trgovina se razteza na 365 kvadratnih metrih, pred trgovino pa je na voljo 17 parkirnih mest, za delovanje pa skrbi ekipa 20 zaposlenih za polni delovni čas, kar pomeni tudi nova delovna mesta v lokalnem okolju. Ob sami otvoriti pa Špar Slovenija namenja tudi 3000 evrov donacij trem lokalnim organizacijam. Kupci lahko z glasovanjem odločajo o razdelitvi sredstev, med gasilsko društvo, društvo prijateljev mladine in pa gorsko reševalno službo Kranjska Gora.
0: Ja, čeprav se odpira šele v četrtek, pa mi skupaj Šparom praznujemo že kar danes. Ja, podarjamo namreč darilno kartico Špar v vrednosti kar 40 evrov. Sodeluje tako, pa da pošljete SMS na 40 200 120 in odgovorite na tole vprašanje. Kje se ta teden odpira nova trgovina Špar? Še enkrat, kje se ta teden odpira nova trgovina Špar? Ja, pravilen odgovor mi pošljite na nič 30 200 120, nagrajenca pa pokličem že danes ob 10 čez četrto. Tako da, ostanite še malo z nami in uživajte ob odlični glasbi.

da brez tebe. V družbi gorenskega popoldneva je bil Mišo Kovačič, upam, da imate danes en uspešen dan, pa poglejmo še, kakšna je kaj vremenska napoved. Popoldne bo spremljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bodo nastale krajevne plohe in pa kakšne posamezne nevihte, tako da previdno. Jutri pa bo delno jasno in večinoma suho, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti nizka oblačnost ali pa kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature pa bodo od 7 do 12, najviše dnevne od 24 do 29, tako da ja, poletje prihaja, samo še malo moramo počakati, tako kot moramo mečkem počakati na odlično glasbo, ki pa seveda prihaja sedajle. Tukaj so Leoni in njihova By Your Side. Uživajte.

0: Simon and Garfunkel so nam prepevali v gorenskem popoldnevu. No, upam, da imate danes en uspešen in prijeten dan, naslednja pa prihaja ta uspešnica. Ja, znaj bo Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You, tako da se splača še malo ostati v naši družbi.
1: Stara šara je denar.
2: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
2: Surovina.si.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
3: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Province za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Bledu imajo še vedno težave z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole, več pa župan Anton Mežan.
2: Ja, tule imamo dve pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti dve pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve. To smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledov ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.
1: Na dnevu slovenskih planincev, ki ga letos obeležujejo na Arehu na Pohorju, so razglasili zmagovalko akcije Najplaninska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem odločili, da naziv prejme zelo zahtevna planinska pot, zadnja trenta Bavški grintavec. Pot se nahaja v Julijskih Alpah, zanjo pa skrbi planinsko društvo Jesenice. Zaradi podora je trenutno zaprta in jo čaka temeljita obnova. Zmagovalna pot poteka od Koče pri izviru Soče po dolini zadnje Trente, nato se prek planine za potok vzpenja do sedla Kanja. Od tam pa po strmem severnem pobočju s pomočjo varoval vodi proti Bavškemu grintavcu. V Planinskem društvu Jesenice so ob izboru poudarili, da priznanje razumejo kot podporo delu markacistov in prostovoljcev, ki skrbijo za varnost obiskovalcev gora. Prejeta sredstva bodo namenjena sanaciji poti in zamenjavi varoval, obnovo pa bodo izvedli markacisti ob podpori tehnične skupine Planinske zveze Slovenije. Akcija Najplaninska pot že deveto leto opozarja na pomen urejenih planinskih poti in na delo markacistov. V Sloveniji je več kot 10.000 km planinskih poti, za katere skrbi okoli 1000 prostovoljnih markacistov. Njihovo delo je pogosto zahtevno, nevarno in premalo opazno. Od leta 2018 je bilo v sklopu akcije obnovljenih že 8 planinskih poti, obnova lanske devete poti pa naj bi bila dokončana predvidoma v letošnji sezoni.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorinjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoje imamo na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Kozarjam ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zastoj pa je tudi na cesti Brezovice, Vrtnika, Logatec, tako da bodite previdni. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
10: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Phil Collins in njegova Can't Stop Loving You, potem pa še Ace of Base in Life is a Flower. Uživajte.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: V gorenskem popodnevu sem prepeval Ace of Base in njihova Life is a Flower. Upam, da imate danes uspešen dan, no ponedeljkov popovdne pa je tukaj. Ja, poletje pa tudi že trka na vrata, tako da bomo kmalo šli malo več zunaj, bomo šli mogoče na kakšen vrt, v hribe, na kolesa, bomo ob vodi ali pa samo na kavi, ampak hitro se to spremeni saj eno urico na soncu. No, pri sončni kremi pa ni pomemben samo faktor, ampak tudi količina in kdaj jo nanesemo. No, z nami pa je Matija Cintrih, magister farmacije, ki pojasnuje, kako se pravilno zaščitimo pred soncem.
1: Zdaj pri kremah za sončenje, bom rekel, se zadnje čase kar odločamo za kreme z faktorjem vsaj 30, najrajši 50. Pozorni moramo biti, da imamo tega dovolj, ne se pravi, en centimeter gre na vsako roko, trup in tak naprej, tak da se v bistvu fajn namažemo. Zdaj po ure predno gremo na sonce, je zaželjeno. Zdaj, če smo zelo aktivni v palkah, bom rekel, ponavljamo to nekje na 2 ure, pa tako je v bistvu, ko se skopamo. Če se zelo potimo, tudi večkrat ponovimo. Sploh je vredo, da uporabljamo potem kreme, ki so bolj vodoodporne, vodoobstojne. Zdaj ne moramo reči, da so ti vodoodporne, ampak da dlje časa zdržijo to, če se mi potimo ali pa če gremo vodo. Ne.
0: Ja, tako da ja, faktor ne bo dovolj visok, kreme pa ne bo tudi dovolj, ker en tanek na nos samo za občutek nas ne bo rešil, če bomo več kot 2 uri na soncu. No, zdaj pa ena odlična, tako da ostanite še malo v naši družbi.

Gorenjskem popodnevu je prepevala Vesna Pisarovič, euro gre proti tretji, zdaj pa pogledamo še malo na ceste. Ja, ponedeljek je tu in z njim tudi popoldanska konica, tako da računajte na več prometa na opadnicah, skozi Kram, proti Ljubljani in na bolj obremenjenih gorenjskih cestah. No, za trenutno stanje pa pogledamo, kje se najbolj zatika. Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Počevališčem Barje v obe smeri, ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, proti Avstriji. Tako da, vozite previdno, če bo paste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
3: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: V Gorenjskem glasu boste jutri lahko prebrali: naravna nesreča, hud udarec, samo da smo živi, velika škoda v kmetijstvu, na Triglav v strogi tajnosti, nekod zaveznika, jeseni proti kandidata, nogometnikam z Ajaxovim trenerjem ter sojenje za uboj žene s Filipinov.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Svoboda je rekla ne SDS-ovemu predlogu za sodelovanje. Kot pravi Klemen Boštjančič, dokument nima dovolj konkretne vsebine. Namesto tega bodo v začetku julija sami sestavili svojo vlado v senci, kar pomeni ekipo, ki bo spremljala delo aktualne vlade in pripravljala alternativne predloge. Ostajajo pa odprti za sodelovanje pri ukrepih v interesu države. Gorska reševalna zveza pa opozarja na začetek zahtevne sezone v gorah. Lani so posredovali v 660 primerih, letos pa že v 220, kar kaže na rast. Lani je v gorah umrlo 50 ljudi, najpogostejši vzrok nesreč ostajata zdrs in slaba pripravljenost, zato reševalci znova pozivajo k previdnosti. Podarjajo tudi, da se razmere v gorah hitro spreminjajo, zato je treba načrt poti prilagajati sproti. Konec tedna bo Slovenijo zajel prvi letošnji vročinski val, a zagotovo nam ne bo tako vroče, kot je v teh dneh Indicem. V Delju je tako vroče, da se asfalt segreje na temperature primerljive s pečico. Temperature zraka presegajo 43 stopinj Celzija, na asfaltu in drugih površinah pa so s termalnimi kamerami izmerili tudi do 64 stopinj.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje. Današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
0: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri, ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez dve pesmi pa nekaj besed o tem za vse, ki se radi vozite z avtobusom. Ker odslej boste lahko na Gorenjskem uživo preverili, kje je vaš avtobus. No še prej pa ena odlična, tukaj je Bruno Mars in njegova Grenade. Uživajte.

V gorenskem popodnevu sem poslušal pesem Heartbreaker. Ja, ponedeljkovo popoldne je tukaj z vami, pa še vedno David Logar. No, zdaj pa ena koristna novost za vse, ki se po gorenskem vozite z avtobusom. Ja, potnike Rive lahko zdaj uporabljate brezplačno aplikacijo pelji.se, kjer lahko vživo preverite, kje je avtobus, spremljate njegovo trenutno lokacijo na izbrani liniji in lažje načrtujete pot. Aplikacija je na voljo tako za Android kot tudi za iOS, tako da, če ste že kdaj stane postaj in razmišljali, joj, a je že šel, a še pride, a sem mogoče kaj na robe pogledal, no zdaj bo mal manj ugibanja. Tako kot je mal manj ugibanja o tem, katera v naslednja, ja, tukaj so Rock and Band in njihova Nika. Uživajte.

V Gorenjskem popodnevu smo poslušali Nej, na, na, na. Upam, da imate danes uspešen dan, no ponedeljek pa se počasi premika naprej. Danes pa je prav poseben dan in sicer svetovni dan vetra. In ne, to ni dan za tisti prepiha, ki doma nišče noče, ampak dan, ki opozarja na moč vetra in na vetrno energijo. Ker veter zna biti včasih predvsej siten in zna narediti kar veliko preglavic, ampak če ga znamo ujeti na pravi način, je lahko tudi vir čiste energije. Ja, vetrne elektrarne so po svetu pomemben del prehoda na bolj trajnostno energijo, seveda pa vsaka lokacija za to ni primerna. Tako da danes en opomnik. Veter ni samo nekaj, zaradi česa rečemo, joj, spet piha, včasih je to lahko tudi energija prihodnosti. No in pa nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center. Spletna trgovina z vijaki. Kam.do.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
4: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
5: Suzuki predstavlja Swift, Vitara, S-Cross. Tri legende, ena pametna odločitev. Odpeljite svojega Suzukija s popustom do 2000 evrov. Zdaj z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V centrih šolskih in obšolskih dejavnosti po vsej Sloveniji letos pripravljajo aktivne počitnice za osnovnošolske otroke. Nekaj programov je namenjenih tudi srednješolcem. Počitnikarji se lahko udeležijo večdnevnih taborov, na katerih ponujajo gozdne dogodivščine, jahanje konj, gledališke delavnice, spuščanje s kanuji po Dravi, tečaj angleškega jezika, vesolsko pustolovščino, maketarsko delavnico, klekljarske počitnice, rafting in raziskovanje posočja z e-kolesi. Na Gorenjskem bodo otroke sprejeli v Bohinju, Kranjski Gori in Javorniškem Rovtu. Prijave zbirajo do zapolnitve mest, več informacij pa najdete na spletni strani www.ccod.si pod zavihkom aktivne počitnice. V sredo bo potekala predzadnja seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
8: To je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo, in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza. V njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka v javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, da potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročava potem v eni od naslednjih oddaj.
9: Danes bo spremenljivo, s plohami in posameznimi nevihtami, jutri pa delno jasno in nekoliko topleje, današnje temperature od 18 do 23, jutri od 24 do 29 stopinj.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate vsrane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
13: Sveže, hitro, prometno. Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počevališčem Barje v obe smeri ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 2 km. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!
14: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
13: Najprej v našo družbo pridejo Smokey, potem pa še Fool's Garden in njihova Lemon Tree. Uživajte.
14: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

0: Fool's Garden Lemon Tree v gorenskem popoldnevu. Upam, da imate danes uspešen dan, delovni dan, pa se bo za večino izmed vas sedaj le počasi zaključil. Na gorenskem jutru pa je bil danes z nami David Amaro, pevec, televizijski obraz, izjemen imitator in človek, ki mu energije seveda ne zmanjka. Kako pa je bilo, si lahko pogledate na naših socialnih omrežjih, mi pa se zdaj spomnimo, kako smo se prebujali skupaj.
1: Jaz mislim, da sem rekorder v transformacijah, ker mislim, da še nihče ni bil, kakor smo preverili, še nihče ni bil v dveh edicijah znanega obraza v dveh različnih državah, pa da bi imel toliko imitacij, jaz jih imam 25-26 za sabo. Kako
2: ti je pa delil največje težave?
1: V te ženske.
2: Aha.
1: Ful, pa so
2: vsi... Znane potem, no, da znajo. Da.
1: To si ti rekel.
2: Ko smo ravno prikračali in dolgih nogah. Pa Brena in David Amaro, mislim, kapa to, kapa, to pa mislim, da je bila ena najbolj outstanding performancov v letošnji sezoni znanega obraza.
1: Ja, res je, se strinjam, res je.
2: Frizura, styling, les, koliko zelo srečen si bil, da si lahko imitiral. Lepo, Breno.
1: Mal sem bil nesrečen, da sem to verzijo najprej sem bil.
2: Aha,
1: to,
2: okay.
1: Ko sem je tako, veš, to iz 80-ih, pa tako pol, pa ko sem je podal tisto lasuljo gor. Pa, ko sem jaz videl to v gledalu, sem bil tako, ja nič, gremo se zezat, ne, tole je zdaj res party.
2: Ja.
1: Tako da, zelo na koncu je to bil en tak posrečen nastop. In, ko sem izvedel tist znameniti padec, ko je ona padla, ne, takrat sem pa vedel, da smo naredili zgodovinski, da je to zgodovinski moment.
0: Ja, no, zdaj pa se mi zdi, da se spodobi, da nam David še eno zapoje, zato prihaja njegova princ. Uživajte.

0: V gorenskem popodnevu je prepeval Oliver Dragojevič. Odinoj dan se za večino izmed vas zaključuje in želim vam eno prijetno in mirno popovdne. No, še malo časa pa imate za sodelovanje v naši nagradni igri Špar, kjer podarjamo darilno kartico v vrednosti kar 40 evrov. Vprašanje pa se glasi, kje se ta teden odpira nova trgovina Špar? Odgovor mi pošljite na z SMS-om na 030-200-120, nagrajenca pa pokličem kmalu po četrti in mogoče boste to prav vi. Tako da, ostanite malo z nami.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
3: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
2: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
5: Na zalogi v avtohiši Kran.
6: Citroen. V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Vlada je podaljšala nadzor cen goriv, hkrati pa zvišala marže trgovcem. Alenka Bratušek iz Gibanja Svoboda ukrep označuje kot pomoč velikim naftnim podjetjem. Marža je namreč del cene, ki ga obdrži trgovec, zato bi se lahko goriva na črpalkah rahlo podražila. Vlada med tem ukrep zagovarja kot tehnično prilagoditev sistema. Na Ptuju pa je danes malo popoldne bo izbruhnil večji požar na Ormoški cesti. Ogenj je zajel streho poslovno-stanovanskega objekta v bližini nakupovalnega središča Supernova. Na kraju posreduje več deset gasilcev, območje pa varujejo tudi policisti. Nad mestom se še vedno vije gost dim, zakaj je zagorelo, pa še ni znano. Pobegla konja pa sta v soboto po noči na dolenski avtocesti pri priključku Dobruška vas povzročila hudo prometno nesrečo. V živali, ki sta zašli na vozišče, sta zaporedoma trčili dve vozili. 44-letna voznica je pri tem utrpela hude poškodbe in se zdravi v ljubljanskem UKC-ju. 21-letni voznik pa jo je odnesel brez poškodb. Eden od konjev je zaradi silovitega trčenja poginil. Policisti pa bodo zaradi nezavarovanih živali kazensko ovadili njunega lastnika.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Popoldne bo ostalo bolj oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo že več jasnine in večinoma suho.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta. Na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Zastoje imamo na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Rudnik in počivališče Barje v obe smeri ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Zaradi popoldanske prometne konice pa je povečan in tudi upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Tako da, če opazite kaj novega, je seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Ja, čez dve pesmi pa pokličem nekoga izmed vas in ga nagradim s darilno kartico v vrednosti 40 evrov za Spar. Vprašanje pa je, kje se ta teden odpira nova trgovina Spar. Odgovorite prosim na to vprašanje in če bo vaš odgovor pravilen, potem prejmete 40 evrov. Še prej pa ena odlična, tako da ostanite še malo z nami.

0: Adele, Nina, Someone Like You, v gorenskem popodnevu. Ja, ura je že 13 minut čez četrto. Zdaj pa je trenutek za našo nagradno igro Špar. Ja, kar veliko vas je oddalo svoj glas, ampak na žalost se moram odločiti samo za enega, pa ga dejmo zdaj kar poklicati.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dober dan, tukaj na drugi strani pa David, pa me zanima, če govorim z gospo Marijo.
1: Ja.
0: Ja, dober dan, vi ste pa danes mi poslala odgovor na eno vprašanje, v bistvu na vprašanje, kje se ta teden odpira nova Šparova trgovina, pa če mi lahko to še enkrat poveste, kje pa se odpira?
1: V Kranjski Gori.
0: Točno tako, no, zato ker ste pa pravilno odgovorila, pa zdaj dobite darilno kartico za nakup v Šparovih trgovinah v vrednosti 40 evrov, tako da...
1: Ja, najlepša hvala.
0: Ja, me pa zanima, kako boste pa to porabili, imate mogoče že kakšno idejo, kako boste porabili teh 40 evrov?
1: Ja, v krotel novi trgovini, sigurno.
0: A, odlično, odlično. In kaj boste kaj kupila, že kaj veste?
1: Ja, no, živila, ne?
0: Živila, no dobro. Tako da, hvala vam za sodelovanje, pa da poslušate naš radio.

Rod Stewart in Tina Turner v gorenskem popodnevu in njuna It Takes Two. Upam, da imate danes uspešen dan, zdaj pa poglejmo še, kaj pravijo vremenoslovci. Ja, zvečer bodo na zahodu še posamezne plohe in nevihte, po noči pa se bo ozračje umirilo in razjasnilo se bo. Zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Goriškem in v Slovenski Istri od 15 do 17 stopin. Ja, jutri pa bo delno jasno in večinoma suho, najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 29. Tako da ja, poletje je vedno bliže, tako kot je vedno blizu gorenskem popodnevu odlična glasba, tukaj je nekaj novega, Jan Plestenjak in Flirti ter njihova prazna postelja. Uživajte!

0: Poslušali bomo legendarno No Woman No Cry, tako da ostanite še malo z nami.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina, zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Picasso.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

0: Matice za Gorinjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Danes ob 17.30 uri bo v infocentru Triglavska Roža Bled potekal dogodek z naslovom Voda, narava in človek, primer jezu na močilcu v dolini Triglavskih jezer. V srču doline Triglavskih jezer je bil leta 1948 zgrajen jez za hidroelektrarno, ki pa ni nikoli delovala. Skoraj 80 let pozneje jez še vedno vpliva na eno najbolj občutljivih vodnih okolij v Triglavskem narodnem parku. Na dogodku bodo odprli vprašanje, kako lahko človek popravi nekatere posege iz preteklosti in kako pri tem iskati ravnovesje med varstvom narave, potrebami lokalnih skupnosti ter obiskovanjem zavarovanih območij. Obiskovalci si bodo ogledali film Jez tujek sedmerih jezer. Sledil pa bo javni pogovor. V njem bodo sodelovali predsednik Planinske zveze Slovenije magister Martin Šolar, direktorica inštituta Revivo, doktorica Polona Pengal in Aleš Zdešar iz javnega zavoda Triglavski narodni park. Na Blejskem gradu pa bodo v torek 16. junija odprli dve poletni razstavi akademske slikarke Ejti Štih. Odprtje razstav z naslovoma Vida in muzika bo ob 17. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu. Razstava Vida bo na ogled v Bitenčevi dvorani, razstava Muzika pa v galeriji Stolp. Ejti Štih, umetnica svetovnega formata, že vrsto let živi in ustvarja v Boliviji. Ob tem pa ohranja tesno vez s Slovenijo in svojim domačim Bledom. V letu 2026 je bila izbrana tudi za obraz Bleda. Kulturni dogodek bo z glasbo obogatil Lucho Fernandez de Cordova, ki bo zaigral na kitaro. Na Bledu imajo še vedno težave z gradbenim dovoljenjem za dozidavo šole, več pa župan Anton Mežan.
2: Ja, tule imamo dve pritožbi na izdano gradbeno dovoljenje strani sosedov. Ti dve pritožbi se rešujete na upravni enoti. Po mojih informacijah je vsebina pritožb približno podobna kot pa tiste že v pridobivanju gradbenega dovoljenja, se pravi na začetku v lanskem decembru, ko je upravna enota zahtevala naše pojasnitve, to smo pojasnili, tudi zdaj le, karkoli bo potrebno pojasniti, bomo seveda pojasnili in še vedno zagovarjamo, da je to edina možnost, da rešimo tole blejsko sramoto in da naredimo takšno šolo, da bo, bom rekel, Bledov ponos, predvsem pa da bo omogočala normalno izvajanje pouka in pa tudi seveda športne vzgoje ter ostalih športnih aktivnosti.
3: Pet fivar Radovljica.
4: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
4: Največji na Gorinjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
5: Popoldne bo ostalo bolj oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo že več jasnine in večinoma suho.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Sveže, hitro, prometno.
9: Zastoj imamo na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri ter na gorenjski avtocesti, kjer je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji dolg približno 3 km. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
10: Prihaja se več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej No Woman No Cry, potem pa še To in Cetinski, tako da ste v odlični družbi.
10: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Gorensko popoldne in Tonicetinski je bil v vaši družbi, no zdaj pa gremo mečken proti poletju. Ker, ko je poletje, imamo seveda veliko sonce in izbira kreme za sončenje je zelo pomembna, ker pogosto pogledamo samo faktor, ampak dobra krema lahko kožo tudi neguje, vlaži in pomirja. No, pri otrocih pa je ta previdnost še toliko bolj pomembna, najmlajši naj ne bodo na direktnem soncu, paziti moramo tudi na senco, tekočino in tudi to, da se otrok slučajno ne pregreje tudi v vozičku. No, zato pa je z nami Matija Centrih, magister farmacije, ki pa ve, kakšno kremo izbrati in kaj paziti pri otrocih.
1: Je pa v redu, da izberemo tudi take kreme za sončenje, ki hkrati že kožo kar negujejo, da jo vlažijo že, ne, vemo, da to te poškodbe v koži nam sušijo kožo in če že kar za isto kremo vlažimo, je to lahko potem precej ugodno. Recimo izvleček iz sladkega korena, je tak ena od teh znanih snovi, ki jo lahko imamo v kremi za sončenje in kožo že kar pomirja, hkrati tudi zaščiti, kot antioksidant deluje. Tako da tukaj pač pazimo pri izboru. Zdaj, pri otrocih pazimo, da ni noter kemičnih filtrov. Zdaj bomo rekla, nekje do 12, do enega leta otroke ne bi izpostavljali. Tukaj pazimo, da so otroci v senci. Pazimo, pri otrocih je predvsem problem, da se zelo hitro radi pregrejejo. Tako da starši najbolj pozorni. Sploh, ko imajo pleničke gor, ne, to je dodatno greje. Včasih vidimo, mamice v voziček pokrijejo recimo spredničko, da bi bila zaradi smrčesa ali pa kaj takega, ampak v bistvu notri se postvari kohalnica, ne, in otroci so v bistvu dost bolj občutljivi in predvsem moramo paziti, da se to stopije, no, to moramo pri otrocih zelo skrbeti, oni so dosti bolj dozetni za dehidracijo.
0: Tako da, senca, dovolj tekočine, primerne kreme in pa brez pokrivanja vozička, tako da ne nastane v vozičku ena prava savna. No, zdaj pa Žan Serčič in njegova zadnja noč, tako da uživajte.

Boris Novković v družbi Gorenjskega popoldneva, no z vami še vedno David Logar, zdaj pa poglejmo malo na cestah. Ja, na cestah zdaj računajte na kakšno popoldansko gnečo, Kranj, Upadnice, smer Ljubljana, pa tudi turistični kraji znajo biti malo bolj živahni. Če pa ste slučajno na avtobusu ali ga ravno čakate, pa še enkrat opomnik. Nova aplikacija peli.se omogoča spremljanje avtobusov Rive v realnem času, kar pride sploh prav takrat, ko se zdi, da avtobus in pa vozni red ne živi ta čist v istem vesolju. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kaj se kaj dogaja na cestah. Na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in Počivališčem Barje v obe smeri imamo zastoj. Zastoj pa je tudi na gorenjski avtocesti tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg 2 km. Če pa opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55. Pa srečno!

0: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
2: Pazi to! Sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša-golob.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
8: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
9: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
10: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali. Naravna nesreča, hud udarec, samo da smo živi, velika škoda v kmetijstvu, na Triglav v strogi tajnosti, nekoč zaveznika jeseni proti kandidata, nogometnikam z Ajaxovim trenerjem ter sojenje za uboj žene s Filipinov.
9: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Budovice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegulan. Policija bo ta teden poostreno preverjala, ali vozniki vozijo pod vplivom alkohola ali drog. V noči na soboto pa bo potekal tudi obsežen maraton nadzora, ki ga usklajeno izvajajo v več evropskih državah. Po podatkih policije je z alkoholom povezana vsaka deseta prometna nesreča. Pijani vozniki pa povzročijo tudi do tretjino nesreč s smrtnim izidom. Tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa poziva, če pijete, ne sedite za volan.
2: Vsaka smrt na cestah namreč poleg žrtve zaznamuje še vsaj 100 ljudi, svojcev, prijateljev, sodelavcev. Preprečimo torej nesmiselne tragedije. Če greste na zabavo ali prireditev, kjer boste pili alkohol, pokličite taksi, uporabite javni prevoz ali pa določite odreznega vozniki.
1: Kmetijsko-gozdarska zbornica in Zavod za gozdove pa opozarjata, da sanacija po neurjih prinaša ogromno tveganje za hude poškodbe ali celo smrt. Letos je pri delu na kmetijah in v gozdovih umrlo že 12 ljudi, ujme pa skupno letno posamično vzamejo več kot 20 življenj. Strokovnjaki zato pozivajo k obvezni uporabi zaščitne opreme, tistim brez izkušenj in ustreznih strojev pa delo na terenu odločno odsvetujejo. Če radi poskusite dobro vino in kaj okusnega prigriznete, pa bo Park Zvezda v središču Ljubljane to soboto prava destinacija. Na enem mestu se bodo predstavili vinarji iz različnih vinorodnih okolišev, poskrbljeno pa bo še za lokalne dobrote, glasbo in sproščeno poletno vzdušje. Ljubljanska vinska pot je za obiskovalce brezplačna, za degustacije pa bodo na voljo posebni kuponi.
3: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo ostalo bolj oblačno, predvsem na zahodu bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature od 18 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Jutri bo že več jasnine in večinoma suho.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na pomorski avtocesti je promet oviran na priključku Lendava proti Mariboru. Zgodila se je prometna nesreča. Glavna cesta Trbovlje-Hrastnik pa je zaradi še ene nesreče zaprta za ves promet v podkraju. Zastoji so klasični popoldanski, pa na Primorki, pred Kastelcem in pred Postojno proti Ljubljani. Na posameznih odsekih so zastoji med priključkom Brezovica in Postojna proti Kopru. Na Štajerki strpno med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tudi med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa še med razcepom za Dobrova in Domžalami v obe smeri. Na ljubljanski južni obvoznici gre počasi med priključkom Rudnik in počivališčem Barje v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Mirne živce ohranite še na cestah Šmarje Koper in Brezovica Vrhnika Logatec.
6: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Razgled s Triglava.
7: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Minilo je 35 let od razvitja slovenske narodne zastave na vrhu Triglava. Ob tej priložnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani pripravilo slovesnost, na kateri so se zbrali tudi tisti, ki so pri tem pomembnem simbolnem dejanju slovenskega osamosvajanja sodelovali. 12. junija leta 1991 se je 21 gorskih reševalcev pod vodstvom Janeza Brojana v popolni tajnosti o podpori letalske enote milice iz Mojstrane podalo na zahtevno misijo na vrh Triglava, da bi tam razvili in posneli slovensko narodno zastavo, ki sta jo sešila Milica Šinkovec in njen pokojni mož Marjan. Kot je pojasnil Brojan, je pred 35 leti dobil klic iz Ljubljane in se takoj odzval.
8: Ni bilo vremena, pa ni bilo tri tedne skozi. Ne mogo, mislim, je bilo mora biti mogoče za

0: v hribi, ampak za snemanje pa ne mogoče, ker je bil pa veter, pa migla, pa vse to. In po treh tednah in kot pride en lep, ne lep, jutr je bil še miglen, tak oblačen, v službi sem vsake pol uri ven letu, kako je, no in ob desetah je potem padla odločitev, da danes bomo pa probali, ne. Ob dveh popovdne smo bili zbrani na tistem dogovorjenem mestu in helikopter prišel, vse to, vso opremo zvozil z nami vred na Kredarco, tam smo to alpinistično opremo pustili, pa smuče, na vrh smo pa vzeli sanči tiste stvari, ki smo jih hrabali.
1: Dogodek so zabeležili snemalec televizije Slovenija Janez Kališnik, urednik fotografije na delu Joco Žnidaršič in fotograf Slovenskih novic Mirko Kunšič. Kot se spominjata Kunšič in Brojan, je bil to zelo čustven dogodek. Minister za informiranje v prvi slovenski demokratični vladi Jelko Kacin je pojasnil, da je bila vizualna podpora osamosvojitvene slovesnosti pripravljena. Dobili smo dragocen zgodovinski videozapis, ki ga pozna vsakdo, ki je doživel osamosvojitev in videl prenos slovesnosti 26. junija 1991 zvečer. Kot je pojasnil Kacin, imamo v Sloveniji državno in narodno zastavo, ki je veliko starejša, a enakovredna državni. Želi si, da bi jo na vrhu Triglava razvili vsako leto. V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so postavili tudi razstavo o dogodkih izpred 35 let, na kateri si lahko obiskovalci ogledajo fotografije Žnidaršiča in Kunšiča. Direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaš Pogačnik.
2: V muzeju smo pripravili občasno razstavo, ki govori o dogodkih izpred 35 let. Na razstavi si obiskovalci lahko ogledajo fotografije Joca Žnidaršiča in Mirka Kunšiča, ki sta se udeležila prvotne odprave 21 mož, ki so v popolni tajnosti šli na vrh Triglava in razobesili slovensko narodno zastavo. Veliko fotografij je zelo prepovednih. Po eni strani so dokument časa, po drugi strani se moramo pa zavedati, da v muzejih ne hranimo samo predmetov, fotografij, ampak da tako za predmeti kot za fotografijami stojijo tudi ljudje. In današnji dogodek v Slovenskem planinskem muzeju je posvečen prav njim, njim v poklon.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. V Liznikovi domačiji v Kranjski Gori so odprli razstavo Od glave do pet je Kranjec odet, nekdanja obovala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific.
1: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah. To je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov Od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obovala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obovala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obovala, ki so po starih zgledih izdelana, torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine. Nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
0: Morda izpostavljava kakšno posebno zanimivost?
1: Obuvanje v današnjem času je drugačno, kot je bilo v preteklosti. Predvsem imamo danes veliko več obutve, kot so jo imeli nekdaj. Pa zdaj ne gre za to, da bi imel včasih človek samo en par čevljev. Ne so imeli seveda tudi vsakdanja praznična obuvala. Je pa res, da je bilo tega bistveno manj. Ena stvar je recimo posebna bila, ali pa si danes mogoče težko predstavljamo, da čevlji niso bili desni pa levi, ampak do konca 19. stoletja večina ljudi nosi čevlje, ki so izdelani na glih kopit, so rekli, ne, torej so simetrični in te čevlje tudi nosijo na eni in drugi nogi, potem čez neki cajta jih obrnejo, zato da čevl ohrani to obliko, da se ne obrab nekje bolj, drugje manj. Škorni recimo so bili en znak prestiža, tudi v kmečkem okolju, torej za škorne je bilo treba precej usne imeti. Najbolj preprosta obovala so bile cokle, najcenejša zaradi same izdelave, predvsem pa tudi zaradi usnja, ne, ker za čevlje je bilo že samo usnje precej drago. Ne. Postopek je bil zahteven, dolgotrajen, zato so čevlji bili zlasti recimo iz dobrega usnja izdelani, iz recimo telečjega, telečji boks recimo so kmetje uporabljali za zelo pražne čevlje. Te so bile drage, ne, ker je bilo usnje tudi drago. Drevesa seveda so pa rasla in navadno je bil skoraj vsaki vasi kakšen rokodelski, bil tako spreten, da je znal cokle izdelati. Za šuštarje se je bilo pa treba izučiti, ne? Čevlari so bili pa izučeni, zelo redki samo priučeni tega poklica.
0: No, ta naglih kopiti izraz mi je bil všeč, obstajajo še kakšni taki starejši izrazi, ki jih morda danes ne poznamo?
1: Ja, velik, ne, seveda z orodjem verjeten povezan, tudi nekaj orodje je tukaj razstavljenega. Naglih kopit so, torej pomeni, da je simetrično kopito, v Tržiču so temu tudi rekli ein parik, da delajo čevle. Žoki verjeten je poznan izraz danes, aj širše na slovenskem, ne, Ratečani to dobro poznajo. Mogoče že alba, marsiko komu ni poznana, ampak če smo pa pri obuvanju, pa mogoče rančoš, to je visok čevelj z vezalkami, sandalom so, takim posebnim sandalom so v Tržiču rekli gandice, tem golenicam so rekli bote, nizki čevlji so bili hafrli, potem so nosili žlimfrčke, pa mnoga, mnoga narečni izrazi obstajajo, ki so se nekdaj uporabljali in so pa šli skupaj s spremembo obutvene mode izrabe. Tudi visokim čevlom na vezalke, ki so jih nosili povsod na Slovenskem, so uporabljali znanje različna imena.
0: Če se osredotočiva samo še malce na Zgornje Savsko dolino, žoki so na ogled še kaj iz teh koncev?
1: Kar precej zanimivih obuval, torej Gornjesavski muzej Jesenice, pa hiša v Ratečah, pa Liznikova hiša, ne, povsod so se ohranila nektera starejša obuvala, seveda muzej to tudi zbira in nekaj teh zanimivih stvari je tukaj razstavljenih. Poleg žokov so zanimivi tudi visoki čevli z vezalkami, torej te čižme, pa predvsem cokle, ne, te so meni izjemno zanimive, ker so razstavljene stare cokle izdelane iz enega kosa lesa, kakršne so poznali tudi drugje na Slovenskem, ampak tukaj zlasti v Ratečah in v povezavi s pastirji pa s tem domačim delom je bilo to zelo priljubljeno. Pa tudi te cokle pletene z vitrami so razstavljene, sicer ne novejše, ampak prikaz tega, kakšne so bile. Pa nekatere druge čevlje, tudi čevlji, recimo visoki čevlji z vezalkami, z lesenim podplatom. To je stvar, ki je bila ne bom rekel priljubljena, ampak zaradi pomankanja usnja tamo kot druge svetovne vojne so to predvsem delavci nosili, ker za podplat izdelati lesen, lesen del je bilo ceneje in lažje kot usnjen.
0: V kulturnem programu so nastopile Suhe hruške. Razstava Od glave do peti je Kranjec odet, nekdanja obvala za vsak dan in praznik, pa je v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori na ogled do 13. septembra letos.

Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Z današnjim dnem, 15. junijem, na območju prelaza Vršič stopa v veljavo prenovljen prometni režim s sistemom zapornic. Zapornice bodo omogočale tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore, vendar parkiranje na samem vrhu prelaza v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj dela še ne bodo končana, so sporočili pristojni. Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Ministrstvu za infrastrukturo in Direkciji za infrastrukturo, bo sistem zapornic za vstop v območje omejenega prometa na Vršiču deloval po prilagojenem protokolu. Prehod skozi sistem zapornic na območje Vršiške ceste bo brezplačen in časovno neomejen. Zapornice pa bodo namenjene usmerjanju in obveščanju voznikov o vzpostavljenem režimu ter nadzoru vstopov in izstopov. S tem bosta, po njihovih besedah, omogočena tranzitni promet in dostop do vzpostavljenih parkirišč znotraj območja zapore. Parkiranje na vrhu prelaza pa v letošnji sezoni še ne bo omogočeno, saj parkirišča ne bodo pravočasno v celoti urejena. Z namenom razbremenitve gorskega prelaza je v poletni sezoni do 31. avgusta organizirana brezplačna avtobusna linija, ki povezuje obe strani prelaza. Avtobusi vozijo dvosmerno z dveh glavnih izhodišč iz Kranjske Gore in Bovca. Ministrstvo in direkcija vse, ki želijo prelaz Vršič izkoristiti kot izhodišče za obisk gora ali krajši izlet, pozivata k odgovornemu ravnanju. Zavzemata se, da se vozila pusti v dolini in se na prelaz odpravi z avtobusom, saj da bo tako omogočen hitrejši zaključek gradbenih del in zagotovljena tudi večja prometna varnost. Hkrati pa se na ta način prispeva k ohranitvi neokrnjene narave Triglavskega narodnega parka.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. V kinu Kranjska Gora, ki ga najdete v Ljudskem domu, bo v petek 19. junija ob 20. uri na ogled film Exodus 1945 Naša kri. Vstopnine ne bo. V soboto 20. junija bosta na območju občine Kranjska Gora potekali kraljevska etapa kolesarske dirke po Sloveniji ter rekreativna kolesarska dirka My Tour. Zaradi obeh dogodkov bodo na območju občine začasne zapore cest in občasne prometne omejitve. V soboto 20. junija bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani muzejska noč. Vabijo na predavanje Gregorja Kresala z naslovom Skozi oči astrofotografa, kjer boste spoznali čarobni svet nočne fotografije v gorah. Astrofotografija je danes zaradi napredne opreme in aplikacij dostopnejša kot kdajkoli prej, a pot do vrhunskega posnetka ostaja vse prej kot preprosta. Za eno samo fotografijo so pogosto potrebni natančno načrtovanje, dolgi dostopi do odročnih lokacij, nočno delo in tudi več 10 kilogramov opreme na ramenih. Gregor Kresal bo zbrane popeljal v zakulisje nastajanja izjemnih podob nočnega neba nad gorskimi vrhovi. Po predavanju pa sledi še ogled dokumentarnega filma Triglav pot odrešitve. V primeru lepega vremena bo projekcija potekala na prostem, zato priporočajo, da s seboj prinesete odejico ali kaj za udobno večerno druženje pod zvezdami. Vstop na predavanje in filmsko projekcijo bo brezplačen. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Carmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled s Triglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice v športno dvorano Podmežakla od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Literarni utrinek.
1: V literarnem utrinku gremo danes med grške otoke in se bomo spomnili Nobelovega nagrajenca Odiseasa Elitisa. O njem so zapisali, da je dobil Nobelovo nagrado za poezijo, ki na temeljih starogrške tradicije s čutno močjo in intelektualno jasnovidnostjo slika modernega človeka, željo po svobodi in kreativnosti. Poslušajte eno od pesmi Egejskega morja v prevodu Marjana Tavčarja. Ljubezen, arhipelag in ladijski kljun njenih pes, galibi, njenih sanj. Na njenem najvišjem jamboru mornar razseva pesem. Ljubezen, njena pesem in obzorje njenega potovanja in odmev njenega domotožja. Na njeni najbolj obliti skali zaročenka pričakuje ladjo. Ljubezen, njena ladja in brezskrbnost njenih tropskih vetrov, prednje jadro njenega upanja. Ob njenem najrahlejšem valovanju otok, Ziblje, prihod. Literarni utrinek sem pripravil Matjaž Korošec.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
4: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-em, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
3: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo,

0: in varnostjo kopalcev. Dodali so tudi nova igrala in klančine za gibalno ovirane. Kopalno sezono bodo sicer na plaži spremljali tudi reševalci iz vode.
1: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
0: Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barja v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V sredo bo potekala predzadnja seja jeseniškega občinskega sveta v tem mandatu. Napoveduje jo župan Peter Bohinec.
2: To je predzadnja seja občinskega sveta, 27. po redu, tako da bomo v sredo 17. junija ob 5. uri pričeli z sejo, in sicer za sejo sem predlagal kar obširen dnevni red, 13 točk obravnavamo, poleg imenovanja predstavnikov in predstavnic v naše javne zavode, se pravi gledališče Toneta Čufarja, potem osnovna šola Poldeta Stražiša, osnovna šola Prežihovega Voranca, Ljudska univerza, v njih bomo potrdili seveda predstavnike, ki so se predstavljali in bili predlagani za ta mesta. Poleg tega pa bomo prisluhnili odloku oziroma predlogu odloka o subvencioniranju nakupa malih čistilnih komunalnih naprav v občini Jesenice, ki je v drugi obravnavi, in pa predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o javnem redu in miru v občini Jesenice, ki je predlagan v skrajšanem postopku. Tako da upam, da bo tudi ta seja minila mirno, predvsem pa v konstruktivnem duhu, potem lahko v septembru izvedemo še zadnjo sejo v tem mandatu in se potem predamo oziroma zopet pomerimo na jesenskih volitvah. Tako da, kot sem povedal, predzadnja seja občinskega sveta in o njem in vse, kaj se bo dogajalo na seji, pa poročava potem v eni od naslednjih oddaj.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Na dnevu slovenskih planincev, ki ga letos obeležujejo na Arehu na Pohorju, so razglasili zmagovalko akcije Najplaninska pot 2026. Ljubitelji gora so z glasovanjem odločili, da naziv prejme zelo zahtevna planinska pot, zadnja trenta Bavški grintavec. Pot se nahaja v Julijskih Alpah, zanjo pa skrbi planinsko društvo Jesenice. Zaradi podora je trenutno zaprta in jo čaka temeljita obnova. Zmagovalna pot poteka od Koče pri izviru Soče po dolini Zadnje Trente, nato se prek planine za potok vzpenja do sedla Kanja. Od tam pa po strmem severnem pobočju s pomočjo varoval vodi proti Bavškemu grintavcu. V Planinskem društvu Jesenice so ob izboru podarili, da priznanje razumejo kot podporo delu markacistov in prostovoljcev, ki skrbijo za varnost obiskovalcev gora. Prejeta sredstva bodo namenjena sanaciji poti in zamenjavi varoval, obnovo pa bodo izvedli markacistov ob podpori tehnične skupine Planinske zveze Slovenije. Akcija Najplaninska pot že deveto leto opozarja na pomen urejenih planinskih poti in na delo markacistov. V Sloveniji je več kot 10.000 kilometrov planinskih poti, za katere skrbi okoli 1000 prostovoljnih markacistov. Njihovo delo je pogosto zahtevno, nevarno in premalo opazno. Od leta 2018 je bilo v sklopu akcije obnovljenih že 8 planinskih poti, obnova lanske devete poti pa naj bi bila dokončana predvidoma v letošnji sezoni.

Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Danes ob 17.30 uri bo v infocentru Triglavska Roža Bled potekal dogodek z naslovom Voda, narava in človek, primer jezu na močivcu v dolini Triglavskih jezer. V srču dolina Triglavskih jezer je bil leta 1948 zgrajen jez za hidroelektrarno, ki pa ni nikoli delovala. Skoraj 80 let poznaje jez še vedno vpliva na eno najbolj občutljivih vodnih okolij v Triglavskem narodnem parku. Na dogodku bodo odprli vprašanje, kako lahko človek popravi nekatere posege iz preteklosti in kako pri tem iskati ravnovesje med varstvom narave, potrebami lokalnih skupnosti ter obiskovanjem zavarovanih območij. Obiskovalci si bodo ogledali film Jez tujek sedmerih jezer. Sledil pa bo javni pogovor. V njem bodo sodelovali predsednik Planinske zveze Slovenije magister Martin Šolar, direktorica inštituta Revivo, doktorica Polona Pengal in Aleš Zdejšar iz javnega zavoda Triglavski narodni park.

0: Poslušate oddajo danes pod Triglavom. V občini Žirovnica imajo v delu kar nekaj infrastrukturnih projektov. En izmed aktualnih je dograditev zdravstvene postaje. Več župan Leopold Pogačar.
1: Z velikim veseljem seveda povem, da smo pretekli teden naredili pomemben korak naprej na področju zdravstvenega varstva, kajti podpisali smo gradbeno pogodbo za dozidavo zdravstvene postaje SNO pri Žirovnici. Gre za investicijo vredno skoraj 900 tisoč evrov. Lahko pa povem, da smo uspeli pridobiti tudi sredstva, to se pravi Ministrstva za zdravje in osnovnega zdravstva Gorenjske. Tako da bo zgradnja v kratkem stekla, še prej pa nas čaka seveda sestanek z stanovalci, kajti v tem objektu v zgornjih nadstropjih stanujejo naše občanke in občani in prav je, da jih seznanimo in da se z njim dogovorimo. Potem pa kot rečeno pogumno v to investicijo, za katero resnično upam in tudi kaže tako, no, da bi bila lahko dokončana do konca letošnjega leta. Je pa iz majhne ideje, da bi dozidali en manjši prostor za odzem laboratorijskih vzorcev, da ne bi bilo treba našim občankam in občanom hoditi v laboratorij na Jesenice. Smo potem v dogovoru in s potrebami in željami osnovnega zdravstva Gorenjske in zdravstvenega doma Jesenice se odločili za večjo renovacijo in jaz računam, da je to investicija za naslednjih 50 let.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Blejski župan je prejšnji teden gostil delegacijo večjih županov iz Črne Gore. Anton Mežan.
1: Res je, gostil sem delegacijo županov, podžupanov in predstavnikov različnih občin iz Črne Gore. Prišli so sem v okviru skupnosti občin Slovenije oziroma povezave z njimi. Naj povem, da so v tem tednu obiskali kar nekaj občin, med drugim tudi našo. Zanimale so jih različna področja, predvsem pa z vidika sobivanja turistov in pa domačinov. Predstavili smo jim naša prizadevanja in ukrepe za lažje življenje domačinov v času visoke turistične sezone, katere smo v preteklosti in nekatere zdaj tudi na novo letos implementirali v vsakdanje življenje pred samo sezono. Govorimo recimo o varnostni službi, ki v nočnem času skrbi za čim manj kršitev javnega reda in miru, da imajo občanki in občani bolj miren počitek. V izjemah glede prevoznosti nekaterih cest za občane z blejsko kartico, pa v Bled busu, ki vozi v poletni sezoni tudi občane po Bledu, pa v okoliških vaseh in na Pokluko. Navdušeni so bili nad projektom Tinček, torej brezplačnim prevozom za občanke in občane po občini, pa nad dejavnostmi medgeneracijskega centra in lahko rečem tudi nad urejenostjo kraja, predvsem nad čistočo. Zdaj sami smo do tega pogosto bolj kritični, kar ni nič narobe, strmeti moramo seveda k popolnosti. Je pa to ob turistih, ki prihajajo iz praktično 180 različnih držav, z različnimi kulturami, z različnimi mentalitetami, včasih težko doseči. No, se pa trudimo, predvsem pa gre ob tej priložnosti pohvala zaposlenim na infrastrukturi Bled, ki vsakodnevno skrbijo za, če rečem bo Prešernovo, podobo raja.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.
3: ATB Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atb-nepremičnine.si.
4: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla. Od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Večna. Gorenje.si.
7: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Pet fivar Radovljica.
10: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
9: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
10: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
11: Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
12: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
11: Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Ljubljani in pa med Uncem in Postojno proti Kopru. Na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med razcepom Zadobrova in Domžalami v obe smeri. Zastoji še na ljubljanski južni obvoznici med priključkom Rudnik in počivališčem Barja v obe smeri. Na gorenjski avtocesti pa zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji. Kolona je dolga približno 2 km.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starega Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe?
6: Na zalogi v avtohiši Kran.
7: Citroen. V poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
8: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pika si.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
13: Palisada. Ograja. Je zapornice in vrata. Palisada.si.

Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Hormuška ožina naj bi se po dogovoru med Združenimi državami in Iranom znova odprla za mednarodni ladijski promet. Gre za eno ključnih pomorskih poti za svetovno trgovino z nafto. Ameriški podpredsednik J.D. Vance je ob tem dejal, da ZDA pričakujejo, da Iran ladjam ne bo zaračunaval pristojbin za prehod. Vlada je trgovcem z gorivom občutno zvišala najvišjo dovoljeno maržo, a podjetje Petrol in Shell Adria opozarjata, da to še vedno ne pokriva njunih rastočih stroškov. Nova marža znaša 11,5 centa na liter, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene obale. Občina Piran je za prenovo namenila 6, kar je po njunih besedah še vedno pod povprečjem Evropske unije. Še na obalo v Portorožu že lahko uživate na prenovljeni prodnati plaži. Ob odprtju so dvignili modro zastavo kot znak čistega morja in urejene.

0: obiščite gostilno na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
1: Gostilna na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
2: Po noči se bo ozračje umirilo, razjasnilo se bo, zjutraj bo ponekod po nižinah kratkotrajna megla, temperature pa od 8 do 14 stopinj. Čez dan pa bo večinoma jasno in suho, temperature od 24 do 29 stopinj.
3: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
2: Promet na cestah po državi trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Previdno. I could stay awake just to hear.

0: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.
2: Velika tovarniška odprodaja aparatov Gorenje in Hisense na Jesenicah. Bela tehnika, mali gospodinjski aparati, klimatske naprave in televizori po norih cenah z izjemnimi prihranki. Vabljeni na Jesenice, v športno dvorano Podmežakla, od ponedeljka 15. do sobote 20. junija vsak dan med 10. in 19. uro ter v soboto do 17. ure. Več na gorenje.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.do.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: 3, 2, 1, čas je za otvoritev.
3: V četrtek 18. junija vas ob 9. vabimo v novo trgovino Špar v Kranjski Gori. Čaka vas vznemirljiv program z brezplačnimi degustacijami, super zabava z DJ-jem, številna sladka presenečenja ter pester program za otroke. Za vsak nakup pa boste prejeli tudi žeton, s katerim lahko glasujete za izbrane lokalne organizacije, ki jim bo Špar namenil donacijo v skupni vrednosti kar 3000 evrov.
2: Se vidimo 18. junija v Šparu v Kranjski Gori. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Pazi to! Sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
5: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
6: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

Moji najljubši hiti. Don't close your

0: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.